Služimo pred Anđers u točno 9 sati i trenutno smo na 23 Celzijeva stupnja i stigli smo do onog dijela kada vam prezentiramo dio ponude Zavoda za zapošljavanje. Pažljivo slušajte ukoliko tražite ili želite promijeniti. Ivan DOO za građevinarstvo, prijevoz i usluge traži jednog konobara konobaricu u kafe baru Mara Velika, 4 zidara zidarice s 2 godine radnog iskustva i 3 tesara tesarice s mjestom rada u Velikoj na neodređeno radno vrijeme. Prijaviti se možete pozivom na broj 098-654-457 ili slanjem maila na adresu info@mara-prijevoz.hr do 21. srpnja, dakle još danas i sutra. Dom za odrasle osobe Ljeskovica traži jednog radnika, radnicu na ekonomiji na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Novoj Ljeskovici. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismeno molbom na adresu Josipa Kneževića 41 34350 Nova Ljeskovica do 24. srpnja. Presuflex DOO za građevinu, proizvodnju i usluge traži jednog inženjera, inženjeru gradilišta, jednog voditelja, voditeljicu gradilišta, jednog voditelja, voditeljicu projekata, dva strojara, rukovatelja građevinskim strojevima, strojarice, 10 građevinskih radnika, radnica i jednog skladištara, skladištarku, dva vozača, vozačice teretnog vozila s prikolicom i jednog komercijalistu, komercijalisticu u nabavi i prodaji, te jednog recepcionara, recepcionarku, sve na neodređeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete pismenom molbom ili osobnim dolaskom na adresu Industrijska 30 34 000 Požega ili na mail info@presuflex.hr do 24. srpnja. Zatim, Dječji vrtić Tratinčica traži jednu spremačicu spremača na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno i jednog spremača spremačicu na određeno puno radno vrijeme te jednog pomoćnog djelatnika, djelatnicu za njegu, skrbi i pratnju djece na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Prijaviti se možete osobno ili pismeno molbom na adresu Školska 4 34310 Pleternica i to do 25. srpnja. Mi udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju traži 8 pomoćnika, pomoćnica na određeno nepuno radno vrijeme 30 sati tjedno s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Prijaviti se možete pismeno molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11a 34000 Požega ili na mail info@mi-udruga.hr do 27. srpnja. Pevex maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo traži jednog voditelja, voditeljicu programa s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete putem njihovog linka kojeg možete pronaći na Zavodu za zapošljavanje i to do 27. srpnja. I još jedna ponuda, Ceste Požega za niskogradnju traži jednog ekonomskog službenika, službenicu, pripravnika, pripravnicu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail cestepozega@gmail.com i to do 28. srpnja. Gibamo odmah glazbeno dalje. Matija Cvek, Tina Turner, Vesna Pisarović i Giuliano i Pink za kraj ovog glazbenog bloka.

Dok slušamo Pink, evo još podsjetnika tko danas ostaje bez struje u vremenu od 10 do 12 sati Markovac cijelo naselje. Zatim od 10 do 13 sati u Velikoj ulici Vladimira Nazora, kućni brojevi od 1 do 5, od 2 do 4 i od 12 do 20, Bana Josipa Jelačića 9, Školska ulica broj 2 i Zvonimirova, kućni brojevi od 2 do 4. Stigao nam je i Oliver, ne mogu ti reći, slušamo ga u 9 sati i 21 minuta. Jer uvijek sam te...

0: Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea.

Ponovno smo zajedno, 9:30. Idemo malo i do gradskog kazališta Požega. Uskoro vas očekuju i treći dani smijeha u Požegi. Od 26. do 28. kolovoza gradsko kazalište Požega. Evo ponovno je domaćin trećih dana smijeha Kerekeš teatra, trodnevnog festivala ispunjenog hit komedijama i vrhunskim humorom. Je da je to u 8. mjesecu, no prodaja je isključivo online što se tiče ulaznica putem Entrio sustava. Ulaznice su u prodaji, pa evo osigurajte svoje mjesto na vrijeme. 26. možete pogledati predstavu Gola istina Aleksi Bara, Ivana i Gloria su 27.8. a 28.8. Kako je sve počelo Aleksi Bara. Dakle, prodaje su od 26. do 28. sati u gradskom kazalištu Požega su predstave. Ulaznice su u prodaji na petrol benzinskim postojama te online u sustavu Entrio, a cijena ulaznice od 14 pa do 20 eura. Idemo mi na svirku i to domaću produkciju Žaža, volim što te ne volim.

pjesma po pjesma i evo uz parni valjak stigli smo do prometnog servisa. Drage naše vozačice i vozači, kolnici su i dalje mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. U priobalju puše bura, pa savjetujemo da brzinu i način vožnje svakako prilagodite uvjetima na cestama. Podsjetimo, na snazi je privremena regulacija prometa kroz Jakšić, Duboko i Ruševo, kao i na dionicama između Šumanovca i Tominovca, Pleternice i Bzenice, Vesele i Pleternice, Udarenovcima te u mjestu Gradište. Zbog radova je zatvorena lokalna cesta u Pleternici, promet se preusmjerava obilaznim pravcima preko Orljavske ulice, Eugena Podupskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića i Industrijske ulice. Riječ je o radovima na dionici od raskrižja Orljavske ulice do raskrižja s ulicom Ante Starčevića. Privremena je regulacija prometa radnim danom od 7 do 16 sati u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci i Blacko. Želimo vam siguran i sretan put. We'll be right back.

0: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
2: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
9: Marketing Radija Valisa Urea.

내 담.

Želim vam dobro jutro, točno 7 sati, stigli smo do utorka, drugog dana radnoga u ovome tjednu, a nekome možda evo i drugog dana godišnjeg odmora. Kako god bili na poslu ili doma u životu u godišnjem odmoru, evo želimo vam dobro jutro uz temperaturu zraka koja je trenutno 16,5°C. 7 je sati uobičajeno, vam želimo dobro jutro uz sve one servisne informacije koje vam donosimo baš u onom prvom satu jutarnjeg programa, a onda nekako razvijamo i sa drugim temama ostatak jutarnjeg sve do 10 sati. Ja sam Marijana, uz vas sam, evo kao što ste čuli, do 10 sati. 16,5°C temperatura zraka, evo meteorolozi kažu i najavljuju danas promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, pa evo ukoliko krećete od doma upravo sada, ponesite sa sobom kišobran, dobro će vam doći. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće čak i olujan, zapadni i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka danas bi se trebala kretati od 24 do 28°C stupnjeva. Prepustimo se glazbi, za početak domaćoj produkciji, mladom Jakovu Jozinoviću i pjesmi Ja volim.

Naravno da se i danas vozimo s vama gdje god da putujete, bilo na neku bližu ili dalju relaciju. Doznajemo iz Haka da su u kolnici mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Ponegdje ima i magle, pa budite oprezni. U priobalju puše bura, zabrane su i za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. Na snazi je, podsjetimo, privremena regulacija prometa kroz Jakšić, Duboko i Ruševo, kao i na dionicama između Šumanovca i Tominovca, između Pleternice i Bzenice, Veseli i Pleternice, u Daranovcima te u mjestu Gradište. Zbog radova zatvorena je lokalna cesta u Pleternici, na dionici od raskrižja Orljavske do raskrižja s ulicom Mante Starčevića. Obilazni pravac je preko Orljavske ulice, Eugena Podupskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijske. Radovi su i u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja. Obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka i Osječka ulica. Privremena regulacija prometa radnim danima je od 7 do 16 sati u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci i Blacko. Sretan vam put uz radio Palisaurea.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Prikolica Open Air 2026. U Davoru, dvodnevni glazbeni festival na otvorenom 24. i 25. srpnja. Prva večer rezervirana je za rock spektakle u kojem nastupaju The Minds, Stage 6, Jutene vreće i Zvijezde večeri, legendarna rock grupa Atomsko sklonište, s početkom u 21 sat. Za dobru energiju drugog dana pobrinuće se DJ Jaka, koji će svojim bitovima stvoriti atmosferu za pamćenje, s početkom u 20 sati. Vidimo se u Davoru na Prikojica Open Airu 2026. 24. i 25. srpnja.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Idemo i ovoga jutra provjeriti što se događalo tijekom protekla 24 sata. S nama je naravno glasnogovornica Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata policijski službenici su dovršili kriminalističko istraživanje na 20-godišnjakom s područja Lipika i utvrdili da je počinio kazneno djelo lažno prijavljivanje kaznenog djela. On je u prosincu 2025. godine policiji prijavio da mu je nepoznati počinitelj s bankovnog računa neovlašteno skinuo novčani iznos od preko 13.000 eura te da na njegovu štetu počinjeno kazneno djelo računalne prijevare. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da prijavljen događaj nije bio stvaran te da je osumnjičeni policiji svjesno lažno prijavio kazneno djelo i protiv njega sjedi kaznena prijava. Zatim smo na području Pakraca zabilježili dragovoljno predaju ručne bombe i 40 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A jučer oko 9 sati i 40 minuta u mjestu Mitrovac policijski službenici su u prometu zaustavili traktor kojim je upravljao 48-godišnjak, a utvrđeno je da je upravljao vozilom za vrijeme dok mu je na snazi zabrana podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole i on je uhićen i smješten u posebnom prostoru policije te će uz optužni prijedlog biti doveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće na parkiralištu trgovačkog centra u Požegi u Njemačkoj ulici. Evo toliko za danas i ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Sviramo naravno dalje u dobrom ritmu, uobičajene prve dnevne vijesti donosimo točno u 8 sati.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
11: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
12: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Želim vam dobro jutro u točno 8 sati. U kulturno-edukacijskom centru Tkon na otoku Pašmanu od 13. do 19. srpnja održan je seminar češkog jezika i kulture u organizaciji Češke besede Kaptol u suradnji sa Savezom Čeha u Republici Hrvatskoj i osnovnom školom Vilima Korajca iz Kaptola. Sedmodnevni seminar okupio je članove Češke besede Kaptol, učenike koji pohađaju nastavu češkog jezika i kulture, članove folklorne skupine i pjevačke sekcije. Kroz predavanja, kreativne radionice, jezične aktivnosti, pjesmu i folklorni ples, sudionici su razvijali poznavanje češkog jezika, tradicije i kulturne baštine. Poseban naglasak bio je na zajedničkom druženju triju generacija članova Češke besede, čime se dodatno jačalo zajedništvo i očuvanje češkog nacionalnog identiteta. Organizatori su zahvalili svim institucijama i partnerima na potpori, posebno Savjetu za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Savezu Čeha u Republici Hrvatskoj, Požeško-slavonskoj županiji i općini Kaptol, koji su financijski poduprli održavanje seminara. Poručili su kako će i u buduće provoditi projekte koji doprinose očuvanju jezika, tradicije i kulture češke nacionalne manjine u Hrvatskoj. U sklopu programa Ljeto u knjižnici do petka se održavaju edukativne radionice s osmijehom u školu namijenjene budućim prvašićima. Radionice se održavaju na dječjem odjelu knjižnice Požega danas kao i jučer u 19 sati na kojoj će se raditi predmatematičke vještine, dok su sutra i u petak radionice u 10 sati s temom predvještine čitanja i pisanja. Cilj radionice je kroz igru i zabavne aktivnosti djeci olakšati pripremu za polazak u prvi razred. Program vodi Ana Puljiz, a poseban naglasak stavljen je na učenje kroz igru, kreativne zadatke i čitanje pažljivo odabranih slikovnica. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na Instagramu ili Messengeru Gradske knjižnice Požega ili pozivom na broj 099-393-0225. Jedini uvjet za sudjelovanje je važeće članstvo u Gradskoj knjižnici Požega. Djeca i roditelji sutra 22. srpnja imat će priliku zajedno provesti ljetnu večer ispunjenu kreativnošću na radionici rada s glinom, koja će se održati u dvorištu Janković u Pakracu. Pod vodstvom kreativnog tima Anasnik Atelier sudionici će oblikovati i oslikavati predmete od gline, te kroz praktičan rad upoznati čaroliju stvaranja s ovim prirodnim materijalom. Svaki će polaznik kući ponijeti vlastoručno izrađen predmet kao trajnu uspomenu na zajedničko kreativno iskustvo. Radionica počinje u 19 sati, a održat će se u dvorištu Janković iza muzeja u Pakracu. Sudionike očekuje ugodna ljetna atmosfera, druženje i prilika da kroz igru i kreativnost stvore nešto jedinstveno. Međunarodni festival mladih glazbenika Eurkestris, koji se ove godine prvi put održava u Hrvatskoj, nakon programa u Osijeku od danas 21. do 26. srpnja seli, odnosno dolazi u Požeško-slavonsku županiju. Mladi glazbenici iz Hrvatske, Francuske, Brazile i Bugarske održat će niz besplatnih koncerata u Pleternici, Velikoj, Pakracu, Kutjevu i Požegi. Prvi koncerti na rasporedu su sutra 22. srpnja u 19 sati u Terapanonici u Pleternici. Nastupit će francuski ansambl Beska i bugarski komorni orkestar Široka Laka, dok će također sutra u 20 sati i 30 minuta u Akvaparku Šuma u Velikoj nastupiti brazilski New Choro te hrvatski tamburaški ansambl Rapsodija i Valis Aurea. U četvrtak 23. srpnja u 19 sati i 30 minuta koncert se održava u Spahijskom podrumu u Pakracu, a u 20 sati u restoranu Slavonska kuća Vinkomir u Kutjevu. Festival će završiti u subotu 25. srpnja u 19:30 u koncertnoj dvorani Glazbene škole Požega, kada će svi sudionici zajedno nastupiti kao internacionalni orkestar Eurokestris. Ulaz na sve koncerte je slobodan.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 19,5 je Celzijevi stupnjeva trenutno izmjereno. U prvom dijelu dana danas djelomice sunčano i uglavnom bez oborina. Jutro lokalno moguća kratkotrajna magla. Od sredine dana uz promjenjivu na oblaku mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu i jugu područja. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, poslije podne prolazno može imati jake udare. Najviša temperatura od 25 do 28 stupnjeva.

Moj lipi Anđele i Oliver Dragojević u 8 sati i 16 minuta. Dobro vam jutro, ukoliko ste se tek sada probudili i ako ste na godišnjem ili poslijepodnevna smjena, čisto ok, ljudi, odmorite se i naspavajte. A dobar dan, možda bolje rečeno nego dobro jutro, želimo i vama koji ste na svom radnom mjestu od ranoga jutra, baš kao i mi. Prilika je da svima vama rođenima na današnji dan poželimo sretan rođendan. Ako se zovete Lovro, Daniel, Daniela, Dane, Danica, želimo vam i sretan imendan. Polako se razbuđujemo zajednički uz odličnu glazbu i sve one servisne informacije, pa i informativu. Imat ćete prilike tijekom dana čuti mnoštvo najava događanja, čisto da znate gdje se i što događa na području naše županije. U sljedećem javljanju nešto ćemo malo više reći o bioprognozi, a sad ćemo se i dalje prepustiti onom glazbenom dijelu programa Radio Valisa Urea. Nakon Olivera još jedna laganica, Luis Capaldi.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također, u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Prepustili smo se Crvenoj jabuci i pjesmi Stižu me sjećanja. Polako, evo, privodimo je i kraju, 8 sati i 30 minuta. Stigli smo i do bioprognoze za današnji dan. Kako najavljuju bioprognostičari, uz promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, biometeorološke prilike će biti razmjerno nepovoljne. Osjetljiviji meteoropati mogu se žaliti danas na umor i nešto slabiju koncentraciju. Uz umjerenu opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje na krajnjem jugu, upozorava se na adekvatnu zaštitu, pa evo, ako idete put Jadrana, čisto da znate. Kroničnim srčanim bolesnicima savjetuje se redovito uzimanje terapije i pridržavanje savjeta liječnika. U kopnenim predjelima će ugodne noćne temperature, evo, podržavati dobar san, pa nadam se da je tako i bilo, što će svakako meteoropatima pridonijeti kvalitetnom odmoru. Prema kraju dana jačat će tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici. Evo nam i Madone i Sabrine, tu su još i Petar Grašo i Hana Huljić, Passenger i Haustor, malo zvuka 80-ih.

Pjevamo mi o ljubavi uz Havostori, to ne o bilo kakvoj ljubavi, već o onoj prvoj. 8:45, idemo put Gradske knjižnice Požega sa nekoliko najava. Naime, danas u dvorani Mudrosti s početkom u 19 sati u sklopu programa Utorkom dokumentarno prikazat će se film Suživot moš mislit. Film Suživot moš mislit prati komičarku Noem dok priprema svoj nastup. Sniman je inače tijekom 5 burnih godina, a prati njenu osobnu, profesionalnu i političku transformaciju. Dakle, večeras u 19 sati dvorana Mudrosti. A u sklopu programa Ljeto u knjižni do petka se održavaju edukativne radionice s osmijehom u školi namijenjenim najmanjima budućim prvašićima. Radionice će se održavati na dječjem odjelu knjižnice Požega. Jedna je održana jučer, danas isto tako u 19 sati. Tema i jučerašnje i današnje predmatematičke vještine, dok su sutra i u petak radionice prije podne, odnosno u 10 sati s temom predvještine čitanja i pisanja. Cilj ovih radionica je svakako kroz igru, zabavne aktivnosti djeci nekako olakšati pripremu za polazak u prvi razred, pa prvi dan, prvi tjedan i sve ono što ih čeka tijekom školovanja. Program vodi Ana Poljiz, poseban naglasak stavljanje na učenje kroz igru, kreativne zadatke i čitanje pažljivo odabranih slikovnica. A svi zainteresirani mogu se prijaviti, ako još niste, na Instagramu ili Messengeru Gradske knjižnice Požega ili pozivom na broj 099-393-0225. Ima jedan uvjet i to jedan jedini, a to je da za sudjelovanje je važeće članstvo u Gradskoj knjižnici Požega. Dakle, morate biti njihov član. Hvala Haustoru, Coldplay je pred nama, Viva la Vida, opustite se i uživajte uz radio Valisa Urea. Dobro jutro!

0: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Domaća lubenica 49 centi, šunkarica Gavrilović 7,49, Jar Platinum tablete za perilicu posuđa 60 komada 15,99 i Duel omekšivač za 98 pranja 4,29.
0: Prikolica Open Air 2026. U Davoru. Dvodnevni glazbeni festival na otvorenom 24. i 25. srpnja. Prva večer rezervirana je za rock spektakle u kojem nastupaju The Minds, Stage 6, Jutene vreće i Zvijezde večeri. Legendarna rock grupa Atomsko sklonište. S početkom u 21 sat. Za dobru energiju drugog dana pobrinuće se DJ Jaka, koji će svojim bitovima stvoriti atmosferu za pamćenje. S početkom u 20 sat. Vidimo se u Davoru na Prikojca Open Airu 2026. 24. i 25. srpnja.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Uskoro uskačemo u novi sat današnjega dana, a s tim novim satom donosimo i ponudu Zavoda za zapošljavanje, odnosno što se sve traži, pa ukoliko ste u potrazi za poslom, imate ga, želite promijeniti, evo ovako glasi mali dio onoga što je u ponudi. Stars, za obrt za usluge, vlasnik Marinka Vitez Požega, Vinogradska 1, traži jednog frizera, frizerku na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 098-1831530 i to do 23. srpnja. Autodom Vidaković DOO za trgovinu i usluge, uvoz i izvoz Slavonski Brod, traži jednog automehaničara, automehaničarku s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na marko.vidaković@vidaković.hr i to do 23. srpnja. Dom za odrasle osobe Ljeskovica traži jednog radnika, radnicu na ekonomiji na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Novoj Ljeskovici. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Josipa Kneževića 41 34350 Nova Ljeskovica do 24. srpnja. Mi udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju traži jednog osobnog asistenta, asistenticu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Venju i jednog osobnog asistenta, osobnu asistenticu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kadanovcima. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11. Požega do 24. srpnja. Pevex maloprodaja neprehrambene robe, dioničko društvo, traži jednog voditelja. Zatim Čajka za trgovinu, prijevoz i usluge, traži jednog vozača, vozačicu teretnog vozila s prikolicom i jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete osobnim dolaskom na adresu Novljanski put 3 34322, završje, ili na mail cajka.ratimir@gmail.com i to do 7. kolovoza. I još jedna ponuda, da dječji vrtić Tratinčica traži jednog spremača, spremačicu na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, jednog spremača, spremačicu na određeno puno radno vrijeme te jednog pomoćnog djelatnika, djelatnicu za njegu, skrb i pratnju djece na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Prijaviti se možete osobno ili pismenom molbom na adresu Školska 4 34310 Pleternica i to do 25. srpnja. Prepustit ćemo se ponovno glazbi, Marko Kutlić, Rolling Stonesi, Goran Bare i Plaćenici i Kate Perry za kraj.

Slušamo mi Kate Perry. 9:19, evo što danas možete pronaći i pročitati na portalu Radio Valisa urea.rv.hr. Od naslova to je sljedeće: čuvanje jezika, tradicije, identiteta, seminar češke kulture na Pašmanu. Nogometni klub Opakuk Velika predstavio novog trenera seniorske momčadi. Vozač zatečen u prometu dragovoljno predao 3,20 grama marihuane. Anoniman Pleterničanin predao streljivo i eksploziv. Ljetno radno vrijeme gradske blagajne. Spreman i s osmijehom u prvi razred, učenjem kroz igru za lakši početak. Malo više popio, sjeo u traktor pa na cestu. Ljeto u kulturi vraća život u stari grad, radionice, društvene igre i večernja druženja na otvorenom. To je jedan mali dio onoga što možete pronaći na rva.hr.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Prikolica Open Air 2026. U Davoru, dvodnevni glazbeni festival na otvorenom 24. i 25. srpnja. Prva večer rezervirana je za rock spektakl u kojem nastupaju The Minds, Stage 6, Jutene vreće i Zvijezde večeri. Legendarna rock grupa Atomsko sklonište s početkom u 21 sat. Za dobru energiju drugog dana pobrinuće se DJ Jaka, koji će svojim bitovima stvoriti atmosferu za pamćenje s početkom u 20 sat. Vidimo se u Davoru na Prikojica Open Airu 2026. 24. i 25. srpnja.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Zajedno dok slušamo i ti, ostajemo kod glazbe. Naime, Međunarodni festival mladih glazbenika Eurokestrsa, koji se ove godine prvi put održava u Hrvatskoj, nakon programa u Osijeku od danas do 26. srpnja stiže u Požeško-slavonsku županiju. Mladi glazbenici iz Hrvatske, Francuske, Brazile i Bugarske održat će niz besplatnih koncerata u našem kraju. Prvi koncert na rasporedu je sutra 22. srpnja u 19 sati u Terapanonici u Pleternici. Nastupit će francuski ansambl i bugarski komorni orkestar, dok će također sutra u 20 sati i 30 minuta u Akvaparku Šuma u Velikoj nastupiti i brazilski New Choro te hrvatski tamburaški ansambl Rapsodija i Valisa Urea. U četvrtak 23. u 19.30 koncert se održava u Spahijskom podrumu u Pakracu, a u 20 sati u restoranu Slavonska kuća Vinkomir u Kutjevu. Festival će završiti u subotu 25. u 19 sati i 30 minuta u koncertnoj dvorani glazbene škole Požega, gdje će nastupiti svi zajedno sudionici kao internacionalni orkestar. Ulaz na sve koncerte je slobodan i svi ste pozvani. Odmah gibamo dalje, Harry Styles, Massimo, Last Pregerson i Parni Valjak do prometnog servisa.

Vrijeme i za prometni servis Radio Valisa Ura. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski i dalje, doznamo to iz Hrvatskog autokluba, a u priobalju puše bura, zabrane su i za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Do 15. prosinca, podsjetimo, zatvorena je u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja, dio državne ceste 38, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka i Osječka ulica. Privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16 sati u naseljima je Kuzmica, Srednje selo, Viškovci i Blacko. Na snazi je isto tako privremena regulacija prometa kroz Jakšić, Duboko i Ruševo, između Šumanovca i Tominovca, Pletenice, Bzenice, Vesele i Pletenice u Daranovcima i u mjestu Gradište. Zbog radova zatvorena je lokalna cesta u Pletenici na dionici od raskrižja Orljevske ulice do raskrižja s ulicom Ante Starčevića. Promet se preusmjerava obilaznim pravcima preko Orljevske ulice, Eugena Podupskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijske ulice, ovisno o smjeru kretanja. Nemojte žuriti i vozite odgovorno. Želimo vam siguran i sretan put.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan u točno 10 sati. Pleternica je i ove godine bila dio programa jubilarne 60. međunarodne smotre folklora Zagreb, potvrđujući uspješnu suradnju koja već treću godinu za redom povezuje Muzej Bečarca, grad Pleternicu i jednu od najznačajnijih folklornih manifestacija u Hrvatskoj. Nakon što je Muzej Bečarca u Zagrebu sudjelovao s izložbom zidnjaka i radionicom njihove izrade, međunarodni duh smotre preselio se i u Pleternicu. U interpretacijskom centru Terra Panonica u nedjelju je održana međunarodna smotra folklora na kojoj su nastupila folklorna društva iz Slovačke i Španjolske, pruživši brojnim posjetiteljima priliku da upoznaju bogatstvo tradicijske kulture i običaja svojih zemalja. Ravnateljica muzeja Bečarca Jasna Hofman istaknula je kako suradnja s međunarodnom smotrom folklora Zagreb iz godine u godinu raste i dobiva sve veći značaj. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić naglasila je kako je uključivanje Pleternice i Muzeja Bečarca u program međunarodne smotre folklora potvrda prepoznatljivosti grada kao mjesta koje njeguje i promiče tradicijsku baštinu. U kulturno-edukacijskom centru Tkon na otoku Pašmanu od 13. do 19. srpnja održan je seminar češkog jezika i kulture u organizaciji Češke besede Kaptol u suradnji sa Savezom Čeha u Republici Hrvatskoj i osnovnom školom Vilima Korajca iz Kaptola. Sedmodnevni seminar okupio je članove Češke besede Kaptol, učenike koji pohađaju nastavu češkog jezika i kulture, članove folklorne skupine i pjevačke sekcije. Kroz predavanja, kreativne radionice, jezične aktivnosti, pjesmu i folklorni ples, sudionici su razvijali poznavanje češkog jezika, tradicije i kulturne baštine. Poseban naglasak bio je na zajedničkom druženju triju generacija članova Češke besede, čime se dodatno jačalo zajedništvo i očuvanje češkog nacionalnog identiteta. Organizatori su zahvalili svim institucijama i partnerima na potpori, posebno Savjetu za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Savezu Čeha u Republici Hrvatskoj, Požeško-slavonskoj županiji i općini Kaptol, koji su financijski poduprli održavanje seminara. Poručili su kako će i u buduće provoditi projekte koji doprinose očuvanju jezika, tradicije i kulture češke nacionalne manjine u Hrvatskoj. Djeca i roditelji sutra, 22. srpnja, imat će priliku zajedno provesti ljetnu večer ispunjenu kreativnošću na radionici Rada s glinom, koja će se održati u dvorištu Janković u Pakracu. Pod vodstvom kreativnog tima Arnasih Atelier sudionici će oblikovati i oslikavati predmete od gline, te kroz praktičan rad upoznati čaroliju stvaranja s ovim prirodnim materijalom. Svaki će polaznik kući ponijeti vlastoručno izrađen predmet kao trajnu uspomenu na zajedničko kreativno iskustvo. Radionica počinje u 19 sati, a održat će se u dvorištu Janković iza muzeja u Pakracu. Sudionike očekuje ugodna ljetna atmosfera, druženje i prilika da kroz igru i kreativnost stvore nešto jedinstveno. Događanja na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Policijski službenici su dovršili kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakom s područja Lipika i utvrdili da je počinio kazneno djelo lažno prijavljivanje kaznenog djela. On je u prosincu 2025. godine policiji prijavio da mu je nepoznati počinitelj s bankovnog računa neovlašteno skinuo novčani iznos od preko 13.000 eura, te da na njegovu štetu počinjeno kazneno djelo računalne prijevare. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da prijavljen događaj nije bio stvaran, te da je osumnjičeni policiji svjesno lažno prijavio kazneno djelo i protiv njega sledi kaznena prijava. Zatim smo na području Pakraca zabilježili dragovoljnu predaju ručne bombe i 40 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A jučer oko 9 sati i 40 minuta u mjestu Mitrovac policijski službenici su u prometu zaustavili traktor kojim je upravljao 48-godišnjak, a utvrđeno je da je upravljao vozilom za vrijeme dok mu je na snazi zabrana podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole i on je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog biti doveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće na parkiralištu trgovačkog centra u Požegi u Njemačkoj ulici.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 24 su Celzijeva stupnja trenutno izmjerena. U prvom dijelu dana danas djelomice sunčano i uglavnom bez oborine. Od sredine dana uz promjenjivu na oblaku mjestimice kiša. Mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Poslije podne prolazno može imati jake udare. Najviša temperatura zraka do 28 Celzijevih stupnjeva.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
10: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Prikolica Open Air 2026. U Davoru, dvodnevni glazbeni festival na otvorenom 24. i 25. srpnja. Prva večer rezervirana je za rock spektakle u kojem nastupaju The Minds, Stage 6, Jutene vreće i Zvijezde večeri, legendarna rock grupa Atomsko sklonište, s početkom u 21 sat. Za dobru energiju drugog dana pobrinuće se DJ Jaka, koji će svojim bitovima stvoriti atmosferu za pamćenje, s početkom u 20 sat. Vidimo se u Davoru na Prikojica Open Airu 2026. 24. i 25. srpnja.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranić. Pleternica je i ove godine bila dio programa jubilarne 60. međunarodne smotre folklora Zagreb, potvrđujući uspješnu suradnju koja već treću godinu za redom povezuje Muze Bečarca, grad Pleternicu, jednu od najznačajnijih folklornih manifestacija u Hrvatskoj. Nakon što je Muze Bečarca u Zagrebu sudjelovao sa izložbom zidnjaka i radionicom njihove izrade, međunarodni duh smotre preselio se u Pleternicu. U interpretacijskom centru Tera Panonika u nedjelju je održana međunarodna smotra folklora na kojoj su nastupila folklorna društva iz Slovačke i Španjolske, pruživši brojnim posjetiteljima priliku da upoznaju bogatstvo tradicijske kulture i običaja svojih zemalja. Ravnateljica Muzeja Bečarca Jasna Hoffman istaknula je kako suradnja s međunarodnom smotrom folklora Zagreb iz godine u godinu raste i dobiva sve veći značaj. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić naglasila je kako je uključivanje Pleternice Muzeja Bečarca u program međunarodne smotre folklora potvrdila prepoznatljivost grada kao mjesta koje njeguje i promiče tradicijsku baštinu. U sklopu programa Ljeto u knjižnici do petka se održavaju edukativne radionice s osmijehom u školu namijenjeni budućim prvašićima. Radionice se održavaju na dječjem odjelu knjižnice Požega danas kao jučer u 19 sati, na kojoj će se raditi pred matematičke vještine, dok su sutra i u petak radionice u 10 sati s temom pred vještine čitanja i pisanja. Cilj je radionice kroz igru i zabavne aktivnosti djeci olakšati pripremu za polazak u prvi razred. Program vodi na Puljiz, a poseban naglasak stavljen je na učenje kroz igru, kreativne zadatke i čitanje pažljivo odabranih slikovnica. Svi zainteresirani se mogu prijaviti na Instagramu ili Messengeru Gradske knjižnice Požega ili pozivom na 099-393-0225. Jedini uvjet za sudjelovanje je važeće članstvo u Gradskoj knjižnici Požega. Danas u dvorani Mudrosti s početkom u 19 sati u sklopu programa Utorkom dokumentarno prikazat će se film Suživot, moš mislit. Film Suživot, moš mislit prati komičarku Noem dok priprema svoj nastup, snimanje tijekom 5 burnih godina, a prati Noeminu osobnu, profesionalnu i političku transformaciju. Događanja na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Policijski službenici su dovršili kriminalističko istraživanje na 20-godišnjakom s područja Lipika i utvrdili da je počinio kazneno djelo lažno prijavljivanje kaznenog djela. On je u prosincu 2025. godine policiji prijavio da mu je nepoznati počinitelj s bankovnog računa neovlašteno skinuo novčani iznos od preko 13.000 eura, te da na njegovu štetu počinjeno kazneno djelo računalne prijevare. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da prijavljen događaj nije bio stvaran, te da je osumnjičeni policiji svjesno lažno prijavio kazneno djelo i protiv njega sjedi kaznena prijava. Zatim smo na području Pakraca zabilježili dragovoljnu predaju ručne bombe i 40 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A jučer oko 9 sati i 40 minuta u mjestu Mitrovac policijski službenici su u prometu zaustavili traktor kojim je upravljao 48-godišnjak, a utvrđeno je da je upravljao vozilom za vrijeme dok je na snazi zabrana podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole i on je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog biti doveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće na parkiralištu trgovačkog centra u Požegi u Njemačkoj ulici.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas promjenjivo, obično nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Poslije podne navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće oluja na zapadni i sjeverozapadni, najviša temperatura od 24 do 28 stupnjeva. Trenutno smo u Požegi na 26 izmjerenih.

Slušali smo Something Just Like This. Za početak da vas lijepo pozdravim. Dine s vama danas do 14 sati. Idemo za evo sam početak uz biometeorološke prilike, uz promjenjivo oblačno nestabilno vrijeme. Danas će biometeorološke prilike biti razmjerno nepovoljne, osobito uz Jadran i u njegovoj unutrašnjosti. Osjetljivi i meteoropati bi se mogli danas požaliti na umor i nešto slabiju koncentraciju. Uz umjerenu opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje na krajnjem jugu upozoravamo na adekvatnu zaštitu kroničnim srčanim bolesnicima. Savjetuje se redovno uzimanje terapije, pridržavanje savjeta liječnika. U kopnenim predjelima će ugodne noćne temperature podržavati dobar san, što će meteoropatima pridonijeti kvalitetnom odmoru. Prema kraju dana jačat će tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici. Idemo mi dalje. Nas čeka Vatra, meni treba tako malo. Nakon Vatre, Man Childu, Sabrinu i drugi način jer postoji ona.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Domaća lubenica 49 centi, šunkarica Gavrilović 7,49, Jar Platinum tablete za perilicu posuđa 60 komada 15,99 i Duel omekšivač za 98 pranja 4,29. NTL.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Jer postoji i ona, ovaj drugi način koji nas vodi evo do naših naslova za danas, da vam najavimo neke stvari. Konferencija projekta vrijednog skoro 300.000 eura zajedno u pokretu. Čuvanje jezika, tradicije i identiteta, seminar češke kulture na Pašmanu. Zatim ljetno radno vrijeme gradske blagajne. NK Papuk Velika predstavi novog trenera seniorske momčadi. Spreman i s osmijehom u prvi razred, učenjem kroz igru za lakši početak. Neki su evo od naših današnjih naslova kojih možeš pročitati na rva.hr. A mi ćemo do tada dalje polako uz Bruno Marsa, Risky Toll, dobra stvar, naša požežanka Ivana Kindle svira, a onda ćemo iz Calvina Harrisa. This is what you came for, 11.31 minuta, dobro nam došli, družimo se danas do 14 sati.

Ovo je bila Nicole uz Zvijezde. Stari grad u Požegi ovog ljeta vam postaje mjesto kreativnosti i druženja na otvorenom, pa je vrijeme da onda i dođete, jer u organizaciji Kulturnog centra Požega, Turističke zajednice grada Požege i Craft Bara Krigla, program Ljeto u kulturi nam se održava u subotu 25. srpnja i onda ponovno imaju 8. kolovoza od 18 sati. Posjetitelje očekuju radionice izrade, imate nakita od perlica, stripa, fotografije i snimanje kratkog filma, i bit će besplatna večer društvenih igara otvorena za sve koji dođu. Broj mjesta na radionicama je ograničen, tako da su vam prijave obvezne putem maila info@kcpozega.hr. Za sudjelovanje na ovim radionicama moguće je pristupiti im uz minimalnu donaciju od 10 eurića za pokrivanje troška materijala i organizacije, ali vjerujem da će vam se isplatiti, da ćete uživati i to je to. Dobra ekipa, vi, i to je sve što vam je potrebno. Materijala će bit, organizacija je prisutna, kažem, dobro društvo i eto, uživaj u Požegi u sklopu Ljeta u kulturi. A mi idemo dalje, samo Ljubile čeka nas uz Niku Turković nakon ove stvari, a uskoro su nam i vijesti, evo, stižu iz Hrvatske i svijeta.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Prikolica Open Air 2026. U Davoru, dvodnevni glazbeni festival na otvorenom 24. i 25. srpnja. Prva večer rezervirana je za rock spektakle u kojem nastupaju The Minds, Stage 6, Jutene vreće i Zvijezde večeri, legendarna rock grupa Atomsko sklonište, s početkom u 21 sat. Za dobru energiju drugog dana pobrinuće se DJ Jaka, koji će svojim bitovima stvoriti atmosferu za pamćenje, s početkom u 20 sat. Vidimo se u Davoru na Prikojica Open Airu 2026. 24. i 25. srpnja.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović jučer je odgovorio na prozivke glede rasporeda sjedinja na mimohodu u Parizu, kazavši da je po protokolu prvi red bio namijenjen predstavnicima država. Donedavni ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar i bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a Zagreb Branko Kolarić jučer je objavio da napušta stranku i rekavši da s SDP-om više ne dijeli iste ideje. Izložbom posvećenom Antonu Babiću 1931. do 2023. jednom od najznačajnijih hrvatskih kipera druge polovice 20. stoljeća, u Vinkovcima je nakon obnove vrat otvorila Galerija likovnih umjetnosti Slavka Kopaša. Vlada novog britanskog premijera smanjit će poreze na računima za struju, priopćio je Downing Streetu u utorak, dok pokušava ispuniti svoje obećanja o ublažavanju krize troškova života. Britanska vlada planira ukinuti porez na dodanu vrijednost PDV na računima za struju kućanstava od 1. listopada, navodi se u izjavi. Troškovi tog poteza za ovu financijsku godinu bit će financirani otkazivanjem vladinog programa digitalne identitete identifikacije vrijednog 1,8 milijardi funti, priopćio je Downing Street. Burhanov ured ranije objavio da će jedan od njihovih prvih poteza kao sljedećeg britanskog čelnika biti ukidanje vladinih planova za program digitalne identifikacije. Program digitalne identifikacije je plan da svi zaposlenici posjeduju digitalni identifikacijski dokument, program osmišljen za borbu protiv ilegalnih migracija, ali ga međustranački parlamentarni odbor smatra fijaskom. Eksplozije su prijavljene u nekoliko dijelova Irana rano danas, dok je američka vojska izjavila da je završila novi val napada na ciljeve diljem te zemlje. Iranska novinska agencija izvijestila o eksplozijama u jugoistočnoj pokrajini i lučkom gradu u Omanskom zaljevu. Iranska državna televizija Press TV također je izvijestila o američkim napadima u blizini grada Šireza u južnom središnjem Iranu, dok je novinska agencija Fars objavila da se čulo nekoliko eksplozija oko otoka u Hormuzskom tjesnacu i u blizini južnog grada Bandar Abbas. Američko središnje zapovjedništvo izjavilo je na platformi X da je završilo svoj najnoviji krug napada. Prema američkim vojnim izvorima, napad je trajao 5 sati. Američke snage napale su iranske vojne zapovjedne centre, bombarske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronova te sustave protuzračne obrane kako bi oslabile sposobnost Irana da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac. Ovi napadi označili su 10. uzastopnu noć američkih udara na ciljeve u Iranu, nakon što je Teheran izveo uzvratne napade na zemlju u kojima se nalaze američke vojne baze u regiji.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas promjenjivo, obično i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura do 28 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 25 i pol izmjerenih.

Ovo je bila Rita Ora, a danas u dvorani mudrosti od 19 sati u sklopu programa Utorkom dokumentarno nam se najavljuje film koji će se prikazivati Suživot moš mislit. Ovaj film koji se zove Suživot moš mislit prati komičarku na M dok priprema svoj nastup, a on je sniman tijekom 5 čak burnih godina. Prati Noeminu osobnu, profesionalnu i političku transformaciju. Dođe se opustiti i uživati u dobroj filmskoj večeri i ugodnom društvu. Trebaš li me, stari hit, već sad stari, već nekoliko godina, se stvarno svagdje vrti, Jeni Jurišić, Matija Cvek u kombinaciji, Trebaš li me, predivna pjesma. Nakon toga ćemo malo uz The Easy's Justina i Tek iz navike naša Doris Dragović.

tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Tek iz navike, ovo je Doris. Evo nam jedno obavijesti korisnicima sustava javne vodoopskrbe. Zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu u srijedu, točnije sutra, 22.7. u vremenu od 8 do 14 sati će biti obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika u naseljima Bilice, Zagrađe, Bušje, Brodski, Drenovac, svi korisnici. Normalizacija javnog vodoopskrbnog sustava bit će uspostavljena po završetku svih planiranih radova i za kraj, kažu, molimo cijenjene korisnike za razumijevanje. Čeka nas polako dalje Stateside, Zara Larsson, daće nam Boga Nina Badrić i Moves Like Jagger nakon toga u 12.31 minutu.

0: 35 eura. Bosch štapni usisavač, sada je snižen 35%, 169 eura, a uz njega vam poklanjamo i Bosch ručni mikser. Požurite u Ales, u Industrijsku 40 u Požegi. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

koju volite.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13 je sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Danas u dvorani Mudrosti s početkom u 19 sati u sklopu programa Utorkom dokumentarno prikazat će se film Suživot moš mislit. Film Suživot moš mislit prati komičarku Noemi dok priprema svoj nastup, snimanje tijekom 5 burnih godina, a prati Noeminu osobnu, profesionalnu i političku transformaciju. U sklopu programa Ljeto u knjižnici do petka održavaju se edukativne radionice s osmijehom u školu namijenjene budućim prvašićima. Radionice se održavaju na dječjem odjelu knjižnice Požega danas kao i jučer u 19 sati na koje će se raditi predmet matematičke vještine, dok su sutra i u petak u 19 sati na koje će se raditi s temom predvještine čitanja i pisanja. Radionice, cilje radionice je kroz igru, zabavne aktivnosti djeci olakšati pripremu za polazak u prvi razred. Program vodi Ana Polji, za poseban naglasak stavljanje na učenju kroz igru, kreativne zadatke, čitanje pažljivo odabranih slikovnica. Svi zainteresirani se mogu prijaviti na Instagramu ili Messengeru Gradske knjižnice Požega ili pozivom na 099 393 0225. Jedini uvjet za sudjelovanje važeće članstvo u Gradskoj knjižnici Požega. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Policijski službenici su dovršili krimatičko istraživanje na 20-godišnjakom s područja Lipika i utvrdili da je počinio kazneno djelo lažno prijavljivanje kaznenog djela. On je u prosincu 2025. godine policiji prijavio da mu je nepoznati počinitelj s bankovnog računa neovlašteno skinuo novčani iznos od preko 13.000 eura, te da na njegovu štetu počinjeno kazneno djelo računalne prijevare. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da prijavljen događaj nije bio stvaran, te da je osumnjičeni policiji svjesno lažno prijavio kazneno djelo i protiv njega sedi kaznena prijava. Zatim smo na području Pakraca zabilježili dragovoljnu predaju ručne bombe i 40 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A jučer oko 9 sati i 40 minuta u mjestu Mitrovac policijski službenici su u prometu zaustavili traktor kojim je upravljao 48-godišnjak, a utvrđeno je da je upravljao vozilom za vrijeme dok je na snazi zabrana podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole i on je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog biti doveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće na parkiralištu trgovačkog centra u Požegi u Njemačkoj ulici.
1: Nogometni klub Papuk Velika uz svesrednu potporu općine Velika s ponosom organizira prvi klub općine Velika koji će se održati u nedjelju 2. kolovoza s početkom u 16 sati. Ova jedinstvena ljetna manifestacija na stadionu Velika donosi dvostruki natjecateljski program, uzbudljiv turnir u nogometu za i za one malo manje voljne trošiti kalorije turniru u Beli. Pravo nastupa i slaganje ekipa imaju isključivo naselja općine Velika te igrači s prebivališta na području općine, što jamči vatrene lokalne derbije i borbu za prestiž u susjedstvu. Za tri prvoplasirane ekipe u obje kategorije osigurane su vrijedne nagrade, dok sve posjetitelje i natjecatelje očekuje bogata ponuda hrane i pića, te glazbeno DJ Zele. Sve prijave i detaljne informacije o turnirima možete dobiti putem telefona 099-215-1512 Valentina Gužili, izravno putem službenih Facebook i Instagram stranica NK Papuk Velika. Okupite ekipu iz svog mjesta, pokažite vještinu na zelenom travnjaku ili za karteškim stolom i budite dio prvog veličkog kupa.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša temperatura do 28 stupnjeva, dok smo trenutno u Požegi na 27 izmjerenih.

0: Komisije da samo spomenemo ljetno radno vrijeme gradske blagajne.
1: Wow.
0: Koja je smještena na adresi Trg Svjetoza Trojstva 1 od jučer 20. do 14. kolovoza poslovaće prema ljetnom radnom vremenu od 8 do 13 sati. Svakodnevna pauza predviđena je od 10.30 do 11. Iz grada mole građane da se svoje dolaske obavljanje potrebnih uplata prilagodite novom rasporedu rada kako bi izbjegli nepotrebna čekanja. I zahvaljujem vam se na razumijevanju. 193.

0: dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322 eura 15 centi. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534 eura 65 centi. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619 eura 65 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: mașină, oricum. Sitan kamen nad noci pele, kofitil zarobljen u vosku.
1: Ako me nosiš na duši, nakon Džebonija idemo mi uz Oliviju Dean. Evo nas već na sredini sata, pa smo malo evo i prešli neke dvije minutice. So easy, ovo je Olivia, samo da znaš, stiže nam i parni valjak Budapest George Ezra. Danas evo puno ugodnije vrijeme, nemamo danas one vrućine ugodnih, evo trenutno u Požegi smo na nekih 27 stupnjeva, idealno za malo se i prošetat preko noći, eto i otvoriti prozor, malo svježeg zraka, ugodno je za spavanje. Vjerujem da bi mnogi potpisali ovakvo ljeto, ali brzo će se to promijeniti. Vi uživajte dalje uz Oliviju Dean, mi se vraćamo evo kroz nekoliko singlova.

Svirali smo uz Ostaću mlade. Evo, za naše prvašiće polazak u prvi razred najvažnije razdoblje u životu svakog djeteta malenoga, kako bi taj korak bio lakši, bezbrižniji. Evo, nešto iz Gradske knjižnice Požega nam stiže, koja sad preko ljeta organizira edukacijske radionice za buduće prvašiće. Program se zove S osmijehom u školu, održava se sklopu manifestacije Ljeto u knjižnici. Ovaj program je namijenjen djeci koja će na jesen prvi put sjesti u školske klupe. Radionice su nam od 20. srpnja, počele su jučer, do 24. srpnja. Sve se to odvija na dječjem odjelu Gradske knjižnice Požega. Cilj ove radionice, spominjali smo malo jučer, ali evo, za sve one koji nisu do sad čuli, a je kroz zanimljive i prilagođene aktivnosti pomoći predškolcima da malo razviju predmatematičke vještine i predvještine čitanja i pisanja, odnosno znanje koje ćemo olakšati prve školske dane koji ih čekaju. Ovaj program vodi Ana Puljiz. Poseban naglasak stavljen je na učenje kroz igru, kreativne zadatke i čitanje pažljivo odabranih slikovnica. Radionice su bile, kažem, i jučer i danas od 19.20. Srijeda, četvrtak, petak na rasporedu od 10 do 11 sati. Ako ste zainteresirani, možete se prijaviti na Instagramu ili na Messengeru Gradske knjižnice Požega. Možete je nazvati na 099-393-0225. Jedini uvjet koji se postavlja za ovo sudjelovanje je da imate važeće članstvo u Gradskoj knjižnici Požega, a organizatori pozivaju roditelje da na vrijeme prijavite svoje buduće školarce i da im omogućite da ovu novu školsku godinu koja ih čeka, to jest prva školska godina, da započnu spremni, sigurni i naravno s osmijehom na svom predivnom malom licu. Tako da evo, imate još detalje i na rva.hr. Mi smo gotovi za danas, idemo polako se privesti kraju. Čeka nas evo još nekoliko singlova, pa imamo vijesti iz Hrvatske i svijeta koje donosimo u točno 14 sati. Lijepo vas pozdravljam, sutra se nastavljamo družiti, imate sad sat vremena glazbe, pa nastavljate druženje s Vericom. Go on.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
2: Prikolica Open Air 2026. U Davoru, dvodnevni glazbeni festival na otvorenom 24. i 25. srpnja. Prva večer rezervirana je za rock spektakl u kojem nastupaju The Minds, Stage 6, Jutene vreće i Zvijezde večeri, legendarna rock grupa Atomsko sklonište, s početkom u 21 sat. Za dobru energiju drugog dana pobrinuće se DJ Jaka, koji će svojim bitovima stvoriti atmosferu za pamćenje, s početkom u 20 sat. Vidimo se u Davoru na Prikojica Open Airu 2026. 24. i 25. srpnja.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da!
2: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Iz SDP-a Osječko-baranjske županije ocijenili su uzorak kako novo širenje afričke svinjske kuge još jedno potvrđuje da Hrvatska nema sustav koji može pravovremeno odgovoriti na takve krize, te da problem više nije samo bolest, već politika koja nema plan. Umjesto prevencije i pripremljenosti ponovno svjedočimo za kašnjelim reakcijama, improvizaciji i gašenju požara, dok najveći teret snose hrvatski svinjogojci, navodi u priopćenju predsjednica županijskog SDP-a Sanja Bižana. Već smatra kako je nakon iskustva iz 2023. godine država morala imati spreman operativni plan, dodatno ojačati biosigurnost i jasnu strategiju zaštite domaće proizvodnje, te je pozvala ministra poljoprivrede Davida Vlajčića da javnosti odgovori na pitanje gdje je plan. Napominje kako posao ministarstva nije samo reagirati kada se bolest proširi i održavati konferencije za medije, nego stvoriti sustav koji će spriječiti ovakve scenarije ili barem umanjiti njihove posljedice. U Karlovcu je danas započelo uklanjanje drvoreda lipa na trgu Bana Josipa Jelačića u sklopu radova na rekonstrukciji, koji su privremeno bili zaustavljeni jer se dio javnosti pobunio zbog rušenja drvoreda, no gradsko vijeće odlučilo je da se projekt nastavi. Drvored se uklanja nakon što je gradsko vijeće Karlovca odlučilo prošlog tjedna da se nastavi projekt financiran iz mehanizma ITU, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj. Broj prijavljenih kaznenih djela seksualnog nasilja nad maloljetnicima u Njemačkoj je u protekloj godini porastao, proizlazi iz izvješća Saveznog ureda za borbu protiv kriminala. Predstavljenog utorak godine 2025. policija zabilježila 17.126 slučajeva, što je 772 slučajeva više nego 2024. i 1600 više nego 2021. godine, proizlazi iz izvješća pod nazivom Seksualna kaznena djela na štetu mladih i djece Saveznog ureda za borbu protiv kriminala. Posljednji je dan za prijavu za dopisno glasovanje dijaspore na općim izborima zakazanim za početak listopada u Bosni i Hercegovini, uoči kojih su brojne hrvatske udruge pozivale birače da se prijave i ukazivale na važnost njihova sudjelovanja u izbornom procesu. Prijave se podnose elektroničkim putem web stranice izbori.izbori.ba. Si birači izvan zemlje trebaju unijeti podatke i učitati dokumente sljedeće upute na ovom portalu Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. Na taj način stječu se uvjeti za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine, o čemu će potvrditi dobiti također elektronskim putem. Brojne udruge Hrvata iz BiH su na društvenim mrežama upućivale poziv sunarodnjacima da se prijave za glasovanje na izborima.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša temperatura od 24 do 28 stupnjeva, a trenutno smo u požegi polizmjerenih.

0: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Domaća lubenica 49 centi, šunkarica Gavrilović 7,49, Jar Platinum tablete za perilicu posuđa 60 komada 15,99 i Duel omekšivač za 98 pranja 4,29. NTL.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. U narednim minutama govorimo o energetskoj obnovi višestambene zgrade na adresi Antuna Gustava Matoša 2830 Požega. Požega, NPO OC 72101 0166. Završeni su radovi energetske obnove višestambene zgrade na adresi Antuna Gustava Matoša 2830 u Požegi. Komunalac Požega DOO je na temelju javnog poziva Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za dostavu projektnih prijedloga energetske obnove višestambenih zgrada NPOO C7 2 i 101 dostavio Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost projektni prijedlog obnove višestambene zgrade na adresi Antuna Gustava Matoša 2830 Požega. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026 za projekt energetska obnova višestambene zgrade na adresi Antuna Gustava Matoša 2830 Požega Požega NPO OC7 2 i 101 0166 potpisan je 25. rujna 2025. godine s razdobljem provedbe projekta od 1. veljače 2020. do 30. lipnja 2026. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 471.087,61 €, a sufinancirani su sredstvima Europske unije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 377.997,15 €. Sufinancirane projektne aktivnosti su izrada projektne dokumentacije, energetska obnova, upravljanje projektom i administracija, promidžba i vidljivost projekta. Provedene mjere energetske obnove su povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite ravnog krova, zamjena vanjske stolarije, ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije. Rezultati su ušteda toplinske energije 67,84%, smanjenje emisije CO2 63,59%, ušteda godišnje primarne energije 60,70%. Zgrada je iz energetskog razreda E prešla u energetski razred C. Projekt je u ime i za račun suvlasnika proveo Komunalac Požega DOO. Radove je izvela tvrtka Konstrukt Požega DOO za projektiranje, građenje i usluge, dok je stručni nadzor radova provodila tvrtka Boškić Projekt Jednostavni DOO za projektiranje Požega. Tijelo nadležno za komponentu inicijativu je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Provedbeno tijelo je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je korisnik bespovratnih sredstava mehanizma za oporavak i otpornost u ime i za račun suvlasnika zgrade, Komunalac Požega DOO. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost Komunalca Požega DOO i ne odražava nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Prikolica Open Air 2026. U Davoru. Dvodnevni glazbeni festival na otvorenom 24. i 25. srpnja. Prva večer rezervirana je za rock spektakl u kojem nastupaju The Minds, Stage 6, Jutene vreće i Zvijezde večeri. Legendarna rock grupa Atomsko sklonište. S početkom u 21 sat. Za dobru energiju drugog dana pobrinuće se DJ Jaka, koji će svojim bitovima stvoriti atmosferu za pamćenje. S početkom u 20 sat. Vidimo se u Davoru na Prikojica Open Airu 2026. 24. i 25. srpnja. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

I dobar vam dan i dobrodošli u još jedno poslje podne na valove Radija Valisa Urea. Utorak je, to već svi znamo, sat pokazuje točno 15 sati, a u našoj zlatnoj dolini trenutno mjerimo 28 celzijevih stupnjeva. Vrijeme se danas poigrava malo, čas sunce, čas oblaci, pa nije loše pri ruci imati sunčane naočale i kišobran. Vrijeme je prilično nestabilno, ali jedno je sigurno, dobro društvo i dobra glazba ne mijenjaju se. Zato ostanite uz mene jer družimo se sve do 19 sati i idemo dalje s vanom toliko toga.

Bila nam je ovo Rosalina, a mi idemo se prošetati do naše bio prognoze za sutra, koja će biti nešto povoljnija. Uz niže noćne temperature posvuda će se bolje spavati, a danju će biti ugodnije nego prethodnih dana, znači manji ovaj pritisak. Manje tegobe moguće su kod osjetljivih meteoropata, uglavnom na krajnjem jugu u prvom dijelu dana. Svima se i dalje preporučuje lagana prehrana, dovoljna količina tekućine i zaštita od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom. A mi idemo dalje uz Gršu.

0: Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm, za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.

0: Da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Prikolica Open Air 2026. U Davoru, dvodnevni glazbeni festival na otvorenom 24. i 25. srpnja. Prva večer rezervirana je za rock spektakle u kojem nastupaju The Minds, Stage 6, Jutene vreće i Zvijezde večeri, legendarna rock grupa Atomsko sklonište, s početkom u 21 sat. Za dobru energiju drugog dana pobrinuće se DJ Jaka, koji će svojim bitovima stvoriti atmosferu za pamćenje, s početkom u 20 sat. Vidimo se u Davoru na Prikojica Open Airu 2026. 24. i 25. srpnja. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Napreduju radovi na izgradnji budućeg vrtića u Brestovcu. Terra Panonica ugostila folkloraše iz Slovačke i Španjolske. Održan seminar češke kulture na Pašmanu. Festival Eurokestris nakon Osijeka i u našoj županiji.
2: Pregled dana.
1: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić obišla je danas gradilište dječjeg vrtića u Brestovcu. U pratnji zamjenika Ivana Radošića, zajedno s načelnikom Brestovca Zdravkom Mandićem, na obilasku je predstavljena zgrada dječjeg vrtića uz pojašnjenje plana prostorija budućeg objekta. Načelnik općine Brestovac istaknuo je vrijednost građevinskih radova budućeg vrtića.
3: Građevinske radove 2 milijuna 170 tisuća eura, a upravo smo ovih dana donijeli odluku i u odabiru dobavljača za opremu dječjeg vrtića, to je još dodatnih oko 400 tisuća eura. Sve zajedno preko 2,5 milijuna eura. Financira se naravno da to sami ne možemo iz nacionalnog programa otpornosti i oporavka 760 tisuća eura plus još dodatna sredstva od Ministarstva znanosti oko 800 i nešto, dakle ta sredstva oko 1 milijuna 600 tisuća eura, a ovaj preostali dio općina Brestovac i s time da evo i za opremanje ćemo imati sufinanciranje od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz programa podrške regionalnom razvoju u iznosu od 60 tisuća eura. Dakle, od ovih ukupno preko 2,5 milijuna eura, negdje li za milijun eura će općina Brestovac izdvojiti sam. Paralelno sa ovom izgradnjom radimo i na osnivanju dječjeg vrtića kao ustanove i sve to skupa očekujemo i radove i opremanje i osnivanje ustanove dječjeg vrtića ako sve bude išlo normalnim tijekom do kraja ove godine.
1: Pojasnio je načelnik Mandić. Županica Antonija Jozić istaknula je da je ovaj vrtić u Brestovcu 11. vrtić od ukupno 14 vrtića koji se tek trebaju izgraditi na području županije.
4: Koji se financiraju zapravo i kroz program Vlade Republike Hrvatske sa ciljem da svako dijete ima mjesto u vrtiću. Ovo je 11. od 14. Nakon Brestovca preostaje još završiti i dogradnju vrtića u Rudinskoj u samom gradu Požegi. Ove godine trebali bi započeti radovi na izgradnji vrtića u Trenkovu, dakle na području općine Velika, ali isto tako još jednog vrtića za koje su odobreno financiranje gradu Požegi. Da li će nakon toga nestati liste čekanja, ja se bojim da neće, jer svjedoci smo da evo i nakon provedenih upisa u dječje vrtiće na području Požeško-slavonske županije postoje još jedinice lokalne samouprave koje imaju još uvijek listu čekanja i to će sigurno biti još jedan izazov s kojim se naši gradonačelnici i načelnici trebaju nositi u sljedećem periodu. Ali sigurna sam, dakle, kad su se našla sredstva za financiranje ovolikog broja vrtića i kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, da će u budućnosti biti izvora financiranja.
1: Rekla je županica Jozić te istaknula kada Brestovac završi svoj vrtić i kada on započne sa radom, tada će sve jedinice lokalne samouprave u Požeško-slavonskoj županiji imati bar jedan vrtić. Podsjećamo, kamen temeljac za izgradnju novog vrtića položili su 5. ožujka ove godine načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić, županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić te predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Momir Karin. Pleternica je i ove godine bila dio programa jubilarne 60. međunarodne smotre folklora Zagreb, potvrđujući uspješnu suradnju koja već 3. godinu za redom povezuje Muzej Bečarca, grad Pleternicu i jedan od najznačajnijih folklornih manifestacija u Hrvatskoj. Nakon što je Muzej Bečarca u Zagrebu sudjelovao s izložbom zidnjaka i radionicom njihove izrade, međunarodni duh smotre preselio se i u Pleternicu. U interpretacijskom centru Terra Panonica u nedjelju je održana međunarodna smotra folklora na kojoj su nastupila folklorna društva iz Slovačke i Španjolske, pruživši brojnim posjetiteljima priliku da upoznaju bogatstvo tradicijske kulture i običaja svojih zemalja. Ravnateljica muzeja Bečarca Jasna Hoffman istaknula je kako suradnja s međunarodnom smotrom folklora Zagreb iz godine u godinu raste i dobiva sve veći značaj. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić naglasila je kako je uključivanje Pleternice i muzeja Bečarca u program međunarodne smotre folklora potvrda prepoznatljivosti grada kao mjesta koje njeguje i promiče tradicijsku baštinu. U kulturno-edukacijskom centru Tkon na otoku Pašmanu od 13. do 19. srpnja održan je seminar češkog jezika i kulture u organizaciji Češke besede Kaptol u suradnji sa Savezom Čeha u Republici Hrvatskoj i osnovnom školom Vilima Korajca iz Kaptola. Sedmodnevni seminar okupio je članove Češke besede Kaptol, učenike koji pohađaju nastavu češkog jezika i kulture, članove folklorne skupine i pjevačke sekcije. Kroz predavanja, kreativne radionice, jezične aktivnosti, pjesmu i folklorni ples sudionici su razvijali poznavanje češkog jezika, tradicije i kulturne baštine. Poseban naglasak bio je na zajedničkom druženju triju generacija članova Češke besede, čime se dodatno jačalo zajedništvo i očuvanje češkog nacionalnog identiteta. Organizatori su zahvalili svim institucijama i partnerima na potpori, posebno Savjetu za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Savezu Čeha u Republici Hrvatskoj, Požeško-slavonskoj županiji i općini Kaptol, koji su financijski poduprli održavanje seminara. Poručili su kako će i u buduće provoditi projekte koji doprinose očuvanju jezika, tradicije i kulture češke nacionalne manjine u Hrvatskoj. U sklopu programa Ljeto u knjižnici do petka se održavaju edukativne radionice s osmihom u školu, namijenjene budućim prvašićima. Radionice se održavaju na dječjem odjelu knjižnice Požega danas kao i jučer u 19 sati na kojoj će se raditi predmatematičke vještine, dok su sutra i u petak radionice u 10 sati s temom predvještine čitanja i pisanja. Cilj radionica je kroz igru i zabavne aktivnosti djeci olakšati pripremu za polazak u prvi razred. Program vodi Ana Puljic, a poseban naglasak stavljen je na učenje kroz igru, kreativne zadatke i čitanje pažljivo odabranih slikovnica. Djeca i roditelji sutra 22. srpnja imat će priliku zajedno provesti ljetnu večer ispunjenu kreativnošću na radionici Rade s glinom, koja će se održati u dvorištu Janković u Pakracu pod vodstvom kreativnog tima Arna Šikatelje. Sudionici će oblikovati i oslikavati predmete od gline te kroz praktičan rad upoznati čaroliju stvaranja s ovim prirodnim materijalom. Svaki će polaznik kući ponijeti vlastoručno izrađen predmet kao trajnu uspomenu na zajedničko kreativno iskustvo. Radionica počinje u 19 sati, a održat će se u dvorištu Janković iza muzeja u Pakracu. Sudionike očekuje ugodna ljetna atmosfera, druženje i prilika da kroz igru i kreativnost stvore nešto jedinstveno. Danas u dvorani Mudrosti s početkom u 19 sati u sklopu programa Utorkom dokumentarno prikazat će se film Suživot moš mislit. Film Suživot moš mislit prati komičarku Noam dok priprema svoj nastup. Sniman je tijekom 5 burnih godina, a prati Noaminu osobnu, profesionalnu i političku transformaciju. Projekt Zajedno u pokretu imao je svoj početnu konferenciju u Domu za starije i nemoćne osobe Velika. Predstavljeni ciljevi, aktivnosti i očekivani rezultati projekta usmjerenog na unapređenje kvalitete života starijih osoba kroz razvoj i širenje socijalnih usluga u zajednici. Ukupna vrijednost projekta iznosi 298.264 eura, a za njegovu provedbu odobrena su 100% bespovratna sredstva u istom iznosu. Financiranje je osigurano u omjeru 85% iz Europskog socijalnog fonda plus i 15% iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Nositelj projekta je Dom za starije i nemoćne osobe Velika s partnerom na projektu Udrugom Veličanka. Projekt se provodi u okviru poziva širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. U sklopu programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. do 2027. godine, a sufinancira se sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus. Međunarodni festival mladih glazbenika Eurokestris, koji se ove godine prvi put održava u Hrvatskoj nakon programa u Osijeku, od danas 21. do 26. srpnja održava se i u Požeško-slavonskoj županiji. Mladi glazbenici iz Hrvatske, Francuske, Brazila i Bugarske održat će niz besplatnih koncerata u Pleternici, Velikoj Pakracu, Kutjevu i Požegi. Prvi koncerti na rasporedi su sutra 22. srpnja u 19 sati u Terra Panonici u Pleternici. Nastupit će francuski ansambl B5K i bugarski komorni orkestar Široka Laka, dok će također sutra u 20 sati i 30 minuta u Akvaparku Šuma u Velikoj nastupiti brazilski New Coro, te hrvatski tamburaški ansambl Rapsodija i Valis Aurea. U četvrtak 23. srpnja u 19 sati i 30 minuta koncert će održati se u Pahijskom podrumu u Pakracu, a u 20 sati u restoranu Slavonska kuća Vinkomir u Kutjevu. Festival će završiti u subotu 25. srpnja u 19 sati i 30 minuta u koncertnoj dvorani glazbene škole Požega, kad će svi sudionici zajedno nastupiti kao internacionalni orkestar Eurokestris, a ulaz za sve koncerte je slobodan. Stari grad u Požegi i ovog ljeta postaje mjesto kreativnosti i druženja na otvorenom. U organizaciji Kulturnog centra Požega, Turističke zajednice grada Požege i Kraft bara Krigla, program Ljeto u kulturi održat će se u subotu 25. srpnja te ponovno 8. kolovoza s početkom u 18 sati. Posjetitelje očekuju radionice izrade nakita od perlica, stripa, fotografije i snimanja kratkog filma, kao i besplatna večer društvenih igara otvorena za sve zainteresirane. Broj mjesta na radionicama je ograničen, pa su prijave obavezne putem e-maila info@kcpozega.hr. Sudjelovanje na radionicama moguće je uz minimalnu donaciju od 10 eura za pokrivanje troškova, materijala i organizacije. Zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu sutra 22. srpnja u vremenu od 8 do 14 sati bit će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika u naseljima Bilice, Zagrađe, Bučje, Brodski, Drenovac. Normalizacija javnog vodoopskrbnog sustava bit će uspostavljena po završetku svih planiranih radova. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
5: Policijski službenici su dovršili kriminalističko istraživanje na 20-godišnjakom s područja Lipika i utvrdili da je počinio kazneno djelo lažno prijavljivanje kaznenog djela. On je u prosincu 2025. godine policiji prijavio da mu je nepoznati počinitelj s bankovnog računa neovlašteno skinuo novčani iznos od preko 13.000 eura, te da na njegovu štetu počinjeno kazneno djelo računalne prijevare. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da prijavljen događaj nije bio stvaran, te da je osumnjičeni policiji svjesno lažno prijavio kazneno djelo i protiv njega sedi kaznena prijava. Zatim smo na području Pakraca zabilježili dragovoljnu predaju ručne bombe i 40 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A jučer oko 9 sati i 40 minuta u mjestu Mitrovac policijski službenici su u prometu zaustavili traktor kojim je upravljao 48-godišnjak, a utvrđeno je da je upravljao vozilom za vrijeme dok je na snazi zabrana podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole i on je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog biti doveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće na parkiralištu trgovačkog centra u Požegi u Njemačkoj ulici.
1: Sport. Iz nogometnog kluba Papuk Velika objavili su ime novog trenera seniorske ekipe. Seniore će trenirati Dalibor Bognar, trener s iskustvom vođenja ekipe u najvišim rangovima, trener koji ima iskustva osvajanja prvenstva, ali i trener koji razvija mlade igrače. Bognar je već preuzeo svoje obveze te se radi na pojačanjima tima, ali i zadržavanju postojeće ekipe. O pojačanjima i dolascima još nema informacija, no iz kluba javljaju da će se uskoro govoriti o tome. S obzirom na to da još uvijek je prijelazni rok, nije službeno započeo.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Sutra nas očekuje pretežno sunčano s povremenom umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 14 do 17 celzijevih stupnjeva, a dnevna između 26 i 30 celzijevih stupnjeva. Požega trenutno mjeri 28 celzijevih stupnjeva.
2: Stanje u prometu.
1: Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. U priobalju i dalje puše bura, zabrane su samo na Jadranskoj magistrali. Vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bio nam je ovo Michael Jackson i Paul McCartney. Nastavljamo dalje u vrlo poznatom našem hrvatskom dvojicu Pavel i Toma. Nakon njih dolazi Charles and Eddie, a nakon njih dolazi nam Nina Badri.

16:17. Ne zaboravite, danas u dvorani mudrosti u 19:00 u sklopu programa Utorkom dokumentarno prikazivat će se film Suživot, moš mislit. Idemo dalje uz Fluentes i Pusti da ljubav nosi me. Nakon reklama svira nam Ed Sheeran.

0: Drugi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixel Streton motorom, pouzdana za svaki travnjak, za samo 199,06 €. Einhell akumulatorski puhač lišća, lagan i praktičan pomoćnik za 64,90 €. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda, izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje, 84,90 €. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvjetnjaka do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Prikolica Open Air 2026. U Davoru, dvodnevni glazbeni festival na otvorenom 24. i 25. srpnja. Prva večer rezervirana je za rock spektakl u kojem nastupaju The Minds, Stage 6, Jutene vreće i Zvijezde večeri, legendarna rock grupa Atomsko sklonište, s početkom u 21 sat. Za dobru energiju drugog dana pobrinuće se DJ Jaka, koji će svojim bitovima stvoriti atmosferu za pamćenje, s početkom u 20 sati. Vidimo se u Davoru na Prikojica Open Airu 2026. 24. i 25. srpnja. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
10: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
9: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Ne zaboravite, danas u subotu očekuje druženje na otvorenom na Starom gradu u organizaciji Kulturnog centra Požega. Prijaviti se možete putem e-maila info@kcpozega.hr i uz minimalnu donaciju od 10 eura za pokrivanje troškova materijala i organizacije. Idemo dalje uz Hunter, nakon njega dolazi nam Lea Dekleva.

16:46, Požega nam je na 28,5 stupnjeva. Idemo dalje uz Amy Winehouse, a nakon reklama stižu nam Silente i Madonna. Zatim u 17 sati vijesti.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajd, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić obišla je danas gradilište dječjeg vrtića u Brestovcu. U pratnji zamjenika Ivana Radošića, zajedno s načelnikom Brestovca Zdravkom Mandićem, na obilasku je predstavljena zgrada dječjeg vrtića uz pojašnjenje plana prostorija budućeg objekta. Načelnik općine Brestovac istaknuo je vrijednost građevinskih radova budućeg vrtića.
2: Građevinske radove 2 milijuna 170 tisuća eura, a upravo smo ovih dana donijeli odluku i o odabiru dobavljača za opremu dječjeg vrtića, to je još dodatnih oko 400 tisuća eura. Sve zajedno preko 2,5 milijuna eura. Financira se naravno da to sami ne možemo iz nacionalnog programa otpornosti i oporavka 760 tisuća eura plus još dodatna sredstva od Ministarstva znanosti oko 800 i nešto, dakle ta sredstva oko 1 milijun i 600 tisuća eura, a ovaj preostali dio općina Brestovac i s time da evo i za opremanje ćemo imati sufinanciranje od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz programa podrške regionalnom razvoju u iznosu od 60 tisuća eura. Dakle, od ovih ukupno preko 2,5 milijuna eura, negdje blizu milijun eura će općina Brestovac izdvojiti sama. Paralelno sa ovom izgradnjom radimo i na osnivanju dječjeg vrtića kao ustanove i sve to skupa očekujemo i radove i opremanje i osnivanje ustanove dječjeg vrtića ako sve bude išlo normalnim tijekom do kraja ove godine.
1: Županica Antonija Jozić istaknula je da je ovaj vrtić u Brestovcu 11. vrtić od ukupno 14 vrtića koji se tek trebaju izgraditi na području županije.
3: Koji se financiraju zapravo i kroz program Vlade Republike Hrvatske sa ciljem da svako dijete ima mjesto u vrtiću. Ovo je 11. od 14. Nakon Brestovca preostaje još završiti i dogradnju vrtića u Rudinskoj u samom gradu Požegi. Ove godine trebali bi započeti radovi na izgradnji vrtića u Trenkovu, dakle na području općine Velika, ali isto tako još jednog vrtića za koje su odobreno financiranje gradu Požegi. Da li će nakon toga nestati liste čekanja, ja se bojim da neće, jer svjedoci smo da evo i nakon provedenih upisa u dječje vrtiće na području Požeško-slavonske županije postoje još jedinice lokalne samouprave koje imaju još uvijek listu čekanja i to će sigurno biti još jedan izazov s kojim se naši gradonačelnici i načelnici trebaju nositi u sljedećem periodu. Ali sigurna sam, dakle, kad su se našla sredstva za financiranje ovolikog broja vrtića i kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, da će u budućnosti biti izvora financiranja.
1: Rekla je županica Jozić te istaknula kada Brestovac završi svoj vrtić i kada on započne sa radom, tada će sve jedinice lokalne samouprave u Požeško-slavonskoj županiji imati bar jedan vrtić. Podsjećamo, kamen temeljac za izgradnju novog vrtića položili su 5. ožujka ove godine načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić, županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić te predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Momir Karin. Pleternica je i ove godine bila dio programa jubilarne 60. međunarodne smotre folklora Zagreb, potvrđujući uspješnu suradnju koja već 3. godinu za redom povezuje muzej Bečarca, grad Pleternicu i jedan od najznačajnijih folklornih manifestacija u Hrvatskoj. Nakon što je muzej Bečarca u Zagrebu sudjelovao s izložbom zidnjaka i radionicom njihove izrade, međunarodni duh smotre preselio se i u Pleternicu. U interpretacijskom centru Terra Panonica u nedjelju je održana međunarodna smotra folklora na kojoj su nastupila folklorna društva iz Slovačke i Španjolske, pruživši brojnim posjetiteljima priliku da upoznaju bogatstvo tradicijske kulture i običaja svojih zemalja. Ravnateljica muzeja Bečarca Jasna Hoffman istaknula je kako suradnja s međunarodnom smotrom folklora Zagreb iz godine u godinu raste i dobiva sve veći značaj. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić naglasila je kako je uključivanje Pleternice i muzeja Bečarca u program međunarodne smotre folklora potvrda prepoznatljivosti grada kao mjesta koje njeguje i promiče tradicijsku baštinu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 29 celzijevih stupnjeva, sutra pretežno sunčano s umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 14 do 17 celzijevih stupnjeva, a dnevna između 26 i 30 celzijevih stupnjeva.

0: Kill Bill, 17 sati, 17 minuta, a u današnjem Foneru nam stiže gošća iz jednog od prepoznatljivijih domaćih pop bendova. Pričamo sa frontmanicom grupe Flyer. Ovih dana njihov single se vrti po eterima, pa da evo čujemo što nam Petra ima za reći o novoj pjesmi, spotu, inspiraciji i svemu što bend priprema. Petra, dobro nam došla, kako si?
1: Evo, hvala vam na pozivu.
0: Oprosti, može ponovno, jer nisam te pustila u eter, ja se ispričavam.
1: Može. Dobro,
0: okay. Evo, pozdrav. Možemo.
1: Bog. Evo, pozdrav vama, hvala vam na pozivu. Ja sam odlično, super, evo, odmaram, malo smo nakon ovog ludog proljeća koje je bilo stvarno lud tempo odlučili odmoriti, svi smo na svojim pozicijama za resetiranje.
0: E pa da, super.
1: Eto, odlično.
0: Svima nam treba nekakav reset. Sad neko može, tako neko je, ne može.
1: Ja se iskreno nadam da će se svi naći barem tih nekakvih par dana da se resetiraju, jako dobro dođe.
0: Znam, da. Evo, zanima me kakve su reakcije publike, jeste li zadovoljni, kako je pjesma zaživjela?
1: Pjesma je fenomenalno zaživjela, znači više od naših očekivanja, evo i nakon toliko godina što smo na sceni, stvarno smo sad već dugo, igrali smo se baš ovog proljeća matematike, pa u stvari izračunali da nam je već 30 od osnutka benda, ali dobro.

0: nećemo sad o tim godinama, da smo već stari i ne znam šta. Uglavnom, svaki put se ponovo i dalje iznenadimo i obradujemo kako publika lijepo reagira na naše pjesme, tako i s Magijom. Vrti se pjesma puno, ušla je tu u top 10 najemitiranijih pjesama na radio valovima po Hrvatskoj, tako da evo, hvala i vama, hvala svim urednicima, lijepo je čuti da se pjesma tako lijepo zavrtila.
1: Pa evo, Magija nosi tu snažnu pozitivnu energiju. Je li to upravo bila ideja od samog početka napraviti pjesmu koja će ljudima, ajmo reći, uljepšati ljeto?
0: Pa u stvari je. Mislim, prvenstveno je bila ideja da uljepša ljeto nama, a onda naravno i svima drugima. Da, eto, ovako, napravili smo pjesmu kojom smo u stvari htjeli poslati u nekakvu poruku da nekad možda čovjek treba malo slušati srce, a ne samo razum. Svi mi trčimo za tim razumnim odlukama, a možda putem izgubimo neke stvari, neku tu magiju koju može pronaći čovjek kad malo posluša svoje srce. Eto, to je ta nekakva poruka pjesme, a pjesma je onako ljetno, plesna. Spot koji smo snimili za nju isto smo pokušali nekako dočarati taj summer night feeling, mislim da smo ga baš lijepo uspjeli oslikati, tako da eto, pozivam ljude da i kliknu na YouTube, pogledaju spot koji je radio naš dugogodišnji prijatelj, redatelj, rekla bih pridruženi član benda Dinko Pasini. Baš smo se lijepo zabavili kad smo snimali spot.
1: No, imali neka da, priča iza kulisa sa snimanja?
0: Pa u stvari, da, bilo je zabavno, eto, komentirali smo kad smo se dogovarali šta ćemo, kako ćemo. U današnje vrijeme ovih umjetnih inteligencija stvarno čovjek može jednim klikom prsta napraviti čuda, ali mi smo rekli ajmo mi to onak po staroj školi, jer mislim imamo iza sebe već, ja bih rekla već sigurno više od 20 spotova i uvijek je to bilo jedno zabavno iskustvo, pa smo odlučili eto i sad raditi spot na staru varijantu, tako da smo ručno bacali te nekakve šljokice, sve je bilo DIY varijanta i zapravo nam je bilo tako zabavno, to se uvijek na kraju pretvori u jedan dobar tulum, a mislim da je dobro i ispalo. Ono, ne bi sad čovjek rekao, gle ih, oni su ručno radili, mislim da je okej ispo spot, tako da eto, baš smo zadovoljni.
1: Što bi rekli, old school je old school, bez obzira na sve moguće filtere i vizualne efekte.
0: Tako je, eto, tako da, eto, mi smo išli na old school varijantu, neki bi rekli, gledaj, stara vetro ekipa, pa neka smo, eto.
1: Pa i treba zadržati taj retro, a vidiš da je retro vrlo moderan danas.
0: Retro je ponovo u modi, to je istina, tako je, tako da, eto, nadam se da ćemo se možda vratiti u ona vremena kad ćemo ponovo snimati albume kako su se nekad snimali. To nam isto kao ekipi jako fali, ono kad smo se zatvarali u nekakve vikendice, mjesecima radili i to, a ne sve ovako nekako brzo po traci. Eto, nekako svi žalimo za tim vremenima u zadnje vrijeme.
1: A zato što nam je brzo i ova tehnologija nas gazi, pa onda znam, suosjećam se.
0: Okay, naučit ćemo opet uživati. Imamo osjećaj, dobro je.
1: To je istina. Evo, zanima me, ti i Mario potpisujete tekst, Mario glazbu, tako. Pa daj malo nam ispričaj kako je se razvijala ideja.
0: Pa mi u principu radimo na isti način već godinama, znači naš Mario Kovač koji svira klavijature u bendu piše ma gotovo svu glazbu sa svih naših 4 albuma. On napravi nekakav kostur, onda donese, ovaj put sam se ja malo umiješala u taj tekst pa smo to zajedno zajedničkim snagama složili, onda dolazi pjesma bendu u ruke, onda to se okrene na glavačke, Flyer radi aranžmane isto godinama zajedničkim snagama, mislim vrlo uspješno. I snimali smo pjesmu Croatia Record studiju kod Goge Martinca koji nas isto već poznaje u dušu, tako da to sve provjerena ekipa. I eto, na kraju su nam taj završni touch dali dragi prijatelji, trubač Antonio Geček i trombonist Marin Ferketin, i mislim da su baš lijepo začinili to za kraj.
1: Pa evo, baš sam zapravo to htjela i pitati vezano za te začine, ali s obzirom da si spomenula, eto, preduhitrila si me.
0: Je, volimo mi ubaciti taj bras, to su svi vjerojatno već primijetili. Inače s nama na live svirkama ma već godinama svira Oliver Potočnjak, saksofonist, koji eto, znači točno obogati te pjesme onoliko koliko bi trebalo. Sad kad sam njega već spomenula, onda moram spomenuti i našu Doru koja isto pjeva back vokale već 100 godina s nama, tako da eto, mi smo ta jedna peteročlana plus dva ekipa koja žari i pali po svirkama.
1: Po svirkama, super. Evo, zanima me, mislim, spomenula si da ste već tu 3 desetljeća s nama, kako uspijevate ostati svježi i prepoznatljivi i pratiti sve te glazbene trendove, a ostati autentični?
0: Ostati svoji.
1: Da.
0: Je, nekako imam osjećaj da smo ipak uspjeli ostati svoji. Svaki put kad izdamo neku pjesmu, uvijek ljudi komentiraju, joj, kako se baš se čuje taj neki flyerovski zvuk koji je specifičan. A to vjerojatno i jesmo ovoga, uspjeli konstruirati, stvoriti tokom ovih godina što smo zajedno. Mi se jako volimo pohvaliti da smo u istoj postavi. Znači, ok, bend postoji 30 godina, ali u istoj postavi smo više od 25, znači to je stvarno jedna brojka onako vrlo rijetka za jedan bend. Uh-huh. A kako to postižemo? Pa mislim da smo upravo to postigli tim nekakvim zajedničkim, prvo naravno velikim prijateljstvom, podrškom i tim nekakvim kompromisima gdje mi u stvari pratimo jedni druge u našim nekakvim životnim putevima, pa onda kad treba malo se zastane, pa kad treba malo se ubrza, pa to sve nekako lijepo kombiniramo, tako da mi smo jedno onako kao jedan uspješan brak. Mislim, pa ne postoji puno brakova koji traju više od 25 godina, tako da mislim da se jako možemo ponositi tom brojkom.
1: Da, eto, čestitam. Mene zanima, kad ovako pogledaš unatrag, postoji li neka flyerova pjesma koja ti je onako posebno draga i ima neko posebno mjesto u tvojoj karijeri?
0: Mhm. A dobro, sad vjerojatno svakog od nas da se pita.
1: Pa svako ima drugačiju.
0: Tako je, druga pjesma meni osobno ovako na prvu apsolutno pjesmu za dvoje sa našeg trećeg albuma, Trojka. Sad zašto? Ne znam, ali jednostavno u tom trenutku mi je bila toliko draga srcu i možda u tom trenutku baš upisivala nekako moje mentalno stanje, ali nekako mi je ostala uvijek najdraža i moram priznati da je kad ju izvodimo uživo na svirci da to bude uvijek onako jako emocionalno i jako, tako da evo, ja izdajam pjesmu za dvoje, ali svakako što se publike tiče, to naravno je uopće bez premca, Tragovi u tragu bila i ostala, to uvijek nastane urne bez kad se svira, tako da to mogu potvrditi da je Tragovi u tragu naša najuspješnija i najpoznatija pjesma.
1: Dobro, ali ovaj put sam tebe pitala, ne publiku.
0: E, pa to je istina, tako da. I to cijenim ponekad.
1: Evo, zanima me, nakon, rekla si da si na pauzi, pa evo, što te očekuje nakon pauze?
0: Pa evo, sad znači tih nekakvih mjesec dana pauze, onda tamo negdje krajem 8. mjeseca se skupljamo opet. Imamo već par svirki dogovorenih za onak ranu jesen, to pozivamo slušatelje da prate naše društvene mreže, moderne oglasne ploče, tamo će to sve biti na vrijeme izvješeno, ali u stvari ono čemu se najviše veselim je to da se spremamo napokon taj novi album dovršiti, evo još par pjesama je u kuhinji, kako bi se reklo. Mm-hmm. Tako da ja mislim da nećemo sad pretjerivati, ali evo moje neko predviđanje 2027. je ta godina definitivno kad ćemo napokon izbaciti naš novi album.
1: Eto, veselim se skupa s vama i jedva čekam nove singlove da se možemo opet čuti i malo komentirati to sve. Evo za kraj, hvala ti na razgovoru i što si nam evo ovako malo pobliže opisala singl Magiju. Evo, želim tebi i cijelom bendu puno uspjeha, puno inspiracije i odličnih koncerata, a tebi prepuštam, Petra, da najaviš vaš single Magija našim slušateljima i slušateljicama.
0: Evo, prvo bih htjela naravno zahvaliti na pozivu i pozdraviti vas i sve slušatelje radija RVA, je sam dobro rekao?
1: Da, Valisa Urea.
0: Tako je, Valisa Urea, naši stari prijatelji. uživajte u ljetu i uživajte u našoj novoj pjesmi Magija. Ja se nadam da će vas rasplesati kao što je i nas rasplesala dok smo na njoj radili. Pozdrav!
1: Pozdrav! Dragi slušatelji i slušateljice, pojačajte zvučnike na maks i rasplešite se ako dobijete taj input svoga tijela. Slušamo Magiju i Flyer.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Prikolica Open Air 2026. U Davoru, dvodnevni glazbeni festival na otvorenom 24. i 25. srpnja. Prva večer rezervirana je za rock spektakle u kojem nastupaju The Minds, Stage 6, Jutene vreće i Zvijezde večeri. Legendarna rock grupa Atomsko sklonište s početkom u 21 sat. Za dobru energiju drugog dana pobrinuće se DJ Jaka, koji će svojim bitovima stvoriti atmosferu za pamćenje s početkom u 20 sati. Vidimo se u Davoru na Prikojica Open Airu 2026. 24. i 25. srpnja.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Odlična ponuda u NTL-u. Domaća lubenica 49 centi, šunkarica Gavrilović 7

0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana, za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana, za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde, Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šolata, a ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Vijeće Europe je u okviru petogodišnje kampanje za zaštitu novinara objavilo osvrt za 2025. godinu, pri čemu je istaknuto da je Hrvatska nastavila jačati provedbu mehanizama za zaštitu novinara, ali i da su lani zabilježena 23 kaznena djela protiv novinara te pad slab predmeta. Kampanja Vijeća Europe za sigurnost novinara pokrenuta je u listopadu 2023. godine. Europska je inicijativa za promicanje slobode medija i zaštite novinara od nasilja, prijetnji i uznemiravanja tijekom obavljanja posla, koja odgovara na sve više dokaza o pogoršanju uvjeta za novinare diljem Europe. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić danas je izjavio kako će do kraja iduće godine biti završene sve zamjenske obiteljske kuće, a obnova svih zgrada javne namjene na zagrebačkom i petrinjskom području do kraja ove godine. Ministar je obišao nekoliko zagrebačkih lokacija postpotresne obnove, među kojima i palaču Pongrac, i istaknuo kako je do sad završeno 15.100 lokacija i potrošeno 5 milijardi eura. Pojačan odstrel divljih svinja bit će novi alat za suzbijanje afričke svinjske kuge. Dogovoreno je danas na sastanku potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića i predstavnika Hrvatskog lovačkog saveza. Najveće žarište te bolesti trenutačno je na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, izjavio je Vlajčić nakon sastanka. Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, koju je prošli tjedan usvojio Sabor, ima duh Daytona, jer je jednakopravnost hrvatskog naroda ustavna kategorija, ocijenio je danas u Zagrebu predsjedavatelj Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Rezoluciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini usvojila je prošli tjedan saborska vladajuća većina na prijedlog Domovinskog pokreta, a njome se u 9 točaka poziva vladu da nastavi pružati potporu u ostvarivanju pune političke ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Radi se prije svega o reformi političkog sustava, koja bi zajamčila poštene izbore na kojima bi svaki konstitutivni narod imao mogućnost birati svoje legitimne predstavnike. Hrvatski i bošnjački članovi predsjedništva biraju se u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kojoj su bošnjački birači 3,5 puta broj od hrvatskih. Globalna glad smanjila se treću godinu za redom u 2025. godini, uz poboljšanja zabilježena na svim kontinentima, no klimatski šokovi i poremećaji u trgovini mogli bi ugroziti daljnji napredak, navodi se u izvješću Ujedinjenih naroda objavljenom danas. Oko 645 milijuna ljudi, odnosno 7,8% svjetskog stanovništva, prošle godine bilo pogođeno glađu u odnosu na 8,1% u 2024. godini i 8,6% u 2022. godini, pokazuje izvješće o stanju sigurnosti hrane i prehrane u svijetu, koje je zajednički pripremilo 5 agencija UN-a. Napredak je ponajviše ostvaren u Aziji, osobito u Indiji te u Latinskoj Americi i na Karibima. Pojedine afričke zemlje također su počele preokretati višegodišnji trend pogoršanja, iako je Afrika u prošloj godini dalje imala najveći broj pothranjenih ljudi u svijetu, što brojke pokazuju 309 milijuna, odnosno svakog petog stanovnika kontinenta.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Po Požega nam trenutno mjeri 27 celzijevih stupnjeva, sutra pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 14 do 17 celzijevih stupnjeva, a dnevna između 26 i 30 celzijevih stupnjeva.

korisnicima sustava javne vodoopskrbe zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu. Sutra 22. srpnja u vremenu od 8 do 14 sati bit će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbne korisnika u naseljima Bilice, Zagrađe, Bučje i Brodski Drenovac. Normalizacija javnog vodoopskrbnog sustava bit će uspostavljena po završetku svih planiranih radova. Idemo dalje uz Olivera Dragojevića i Vrime je.

neki novi svit, boji svit, tamo di te čekam.

0: Velike utakmice se pamte, vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751 euro 27 centi. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča uz popust od 26%, sada samo 435 eura 86 centi. Tražite televizor za manji prostor, VOX LED televizor 32 inča po top cijeni od 155 eura. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Nam je ovo Pađen Bendi, otkazani let, 18:34, Požega na 26,5°C stupnjeva. A mi idemo dalje uz Alex, Buđenje Ivanu, Coldplay, te Haustor nam svira u sljedećem bloku.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Šta je? Šta se smrkao?
3: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
2: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
3: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
2: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
3: Kako znanje? Odakle mi znanje?
2: Pa u znanju.
3: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
2: Ja pukao. Aj, slušaj.
4: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
6: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
2: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
3: A onda mi kajdanka ne treba.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19 je sati i dobro vam večer, ja sam Verica Šolota. U kulturno-edukacijskom centru Tkon na otoku Pašmanu od 13. do 19. srpnja održan je seminar češkog jezika i kulture u organizaciji Češke besede Kaptol u suradnji sa Savezom Čeha u Republici Hrvatskoj i osnovnom školom Vilima Korajca iz Kaptola. Sedmodnevni seminar okupio je članove Češke besede Kaptol, učenike koji pohađaju nastavu češkog jezika i kulture, članove folklorne skupine i pjevačke sekcije. Kroz predavanja kreativne radionice, jezične aktivnosti, pjesmu i folklorni ples sudionici su razvijali poznavanje češkog jezika, tradicije i kulturne baštine. Poseban naglasak bio je na zajedničkom druženju triju generacija članova Češke besede, čime se dodatno jačalo zajedništvo i očuvanje češkog nacionalnog identiteta. Organizatori su zahvalili svim institucijama i partnerima na potpori, posebno Savjetu za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Savezu Čeha u Republici Hrvatskoj, Požeško-slavonskoj županiji i općini Kaptol, koji su financijski poduprli održavanje seminara. Poručili su kako će i u buduće provoditi projekte koji doprinose očuvanju jezika, tradicije i kulture češke nacionalne manjine u Hrvatskoj. Djeca i roditelji sutra 22. srpnja imat će priliku zajedno provesti ljetnu večer ispunjenu kreativnošću na radionici rada s glinom koja će se održati u dvorištu Janković u Pakracu pod vodstvom kreativnog tima Arna Šikatelje. Sudionici će oblikovati i oslikavati predmete od gline te kroz praktičan rad upoznati čaroliju stvaranja s ovim prirodnim materijalom. Svaki će polaz kući ponijeti vlastoručno izrađen predmet kao trajnu uspomenu na zajedničko kreativno iskustvo. Radionica počinje u 19 sati, a održat će se u dvorištu Janković iza muzeja u Pakracu. Sudionike očekuje ugodna ljetna atmosfera, druženje i prilika da kroz igru i kreativnost stvore nešto jedinstveno. Zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu sutra 22. srpnja u vremenu od 8 do 14 sati bit će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika u naseljima Bilice, Zagrađe, Bučje, Brodski, Drenovac. Normalizacija javnog vodoopskrbnog sustava bit će uspostavljena po završetku svih planiranih radova. Projekt Zajedno u pokretu imao je svoju početnu konferenciju u Domu za starije i nemoćne osobe Velika. Predstavljeni ciljevi, aktivnosti i očekivani rezultati projekta usmjerenog na unapređenje kvalitete života starijih osoba kroz razvoj i širenje socijalnih usluga u zajednici. Ukupna vrijednost projekta iznosi 298.264 eura. Za njegovu provedbu odobrena su 100% bespovratna sredstva u istom iznosu. Financiranje je osigurano u omjeru 85% iz Europskog socijalnog fonda plus i 15% iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Nositelj projekta je Dom za starije i nemoćne osobe Velika s partnerom na projektu Udrugom Veličanka. Projekt se provodi u okviru poziva širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. U sklopu programa Učinkoviti ljudski potencijali od 2021. godine do 2027. a sufinancira se sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega nam trenutno mjeri 24 celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 14 do 17 celzijevih stupnjeva, a dnevna između 26 i 30 celzijevih stupnjeva.
2: 3 sata tamburaške plovidbe po Panonskom moru, od sretnih do sjetnih. Najveći tamburaški hitovi i vaše glazbene želje. Svakog utorka od 19 do 22 sata, Zlatne žice, radija Valis Aurea.

0: kakve sam konje imao.
1: Jel imate onu od Lola sa željom?
2: S kojim željom?
1: Pa onu

Želim vam dobro jutro, u točno 7 sati. Stigli smo do utorka, drugog dana radnoga u ovome tjednu, a nekome možda evo i drugog dana godišnjeg odmora. Kako god bili na poslu ili doma uživate u godišnjem odmoru, evo želimo vam dobro jutro uz temperaturu zraka koja je trenutno 16,5 celzivih stupnjeva. 7 je sati uobičajeno, vam želimo dobro jutro uz sve one servisne informacije koje vam donosimo baš u onom prvom satu jutarnjeg programa, a onda nekako razvijamo i sa drugim temama ostatak jutarnjeg sve do 10 sati. Ja sam Marijana, uz vas sam, evo kao što ste čuli, do 10 sati. 16,5 je celzivi stupnjeva temperatura zraka. Evo, meteorolozi kažu i najavljuju danas promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, pa evo, ukoliko krećete od doma upravo sada, ponesite sa sobom kišobran, dobro će vam doći. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće čak i olujan, zapadni i sjeverozapadni. A najviša dnevna temperatura zraka danas bi se trebala kretati od 24 do 28 celzijevih stupnjeva. Prepustimo se glazbi, za početak domaćoj produkciji, Mladom Jakovu Jozinoviću i pjesmi Je volim.

Danas vozimo s vama gdje god da putujete, bilo na neku bližu ili dalju relaciju. Doznamo iz Haka da su kolnici mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Ponegdje ima i magle, pa budite oprezni. U priobalju puše bura, zabrane su i za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. Na snazi je, podsjetimo, privremena regulacija prometa kroz Jakšić, Duboko i Ruševo, kao i na dionicama između Šumanovca i Tominovca, između Pleternice i Bzenice, Veseli i Pleternice, u Daranovcima te u mjestu Gradište. Zbog radova zatvorena je lokalna cesta u Pleternici, na dionici od raskrižija Orljavske do raskrižija s ulicom Mante Starčevića. Obilazni pravac je preko Orljavske ulice, Eugena Podupskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijske. Radovi su i u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižija Osječke ulice Hrvatskih branitelja. Obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka i Osječka ulica. Privremeni branitelja, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka i Osječka.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Prikolica Open Air 2026. U Davoru, dvodnevni glazbeni festival na otvorenom 24. i 25. srpnja. Prva večer rezervirana je za rock spektakl u kojem nastupaju The Minds, Stage 6, Jutene vreće i Zvijezde večeri, legendarna rock grupa Atomsko sklonište, s početkom u 21 sat. Za dobru energiju drugog dana po

0: pripremljuće se DJ Jaka, koji će svojim bitovima stvoriti atmosferu za pamćenje s početkom u 20 sati. Vidimo se u Davoru na Prikojica Open Airu 2026. 24. i 25. srpnja.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea

0: Idemo i ovoga jutra provjeriti što se događalo tijekom protekla 24 sata. S nama je naravno glasnogovornica Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata policijski službenici su dovršili kriminalističko istraživanje na 20-godišnjakom s područja Lipika i utvrdili da je počinio kazneno djelo lažno prijavljivanje kaznenog djela. On je u prosincu 2025. godine policiji prijavio da mu je nepoznati počinitelj s bankovnog računa neovlašteno skinuo novčani iznos od preko 13.000 eura, te da na njegovu štetu počinjeno kazneno djelo računalne prijevare. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da prijavljen događaj nije bio stvaran, te da je osumnjičeni policiji svjesno lažno prijavio kazneno djelo i protiv njega sjedi kaznena prijava. Zatim smo na području Pakraca zabilježili dragovoljnu predaju ručne bombe i 40 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A jučer oko 9 sati i 40 minuta u mjestu Mitrovac policijski službenici su u prometu zaustavili traktor kojim je upravljao 48-godišnjak, a utvrđeno je da je upravljao vozilom za vrijeme dok mu je na snazi zabrana podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole i on je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog biti doveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće na parkiralištu trgovačkog centra u Požegi u Njemačkoj ulici. Evo toliko za danas i ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Sviramo naravno dalje u dobrom ritmu, u uobičajene prve dnevne vijesti donosimo točno u 8 sati.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
2: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Uključite se u MTL nagradnu igru i osvoji

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Želim vam dobro jutro u točno 8 sati. U kulturno-edukacijskom centru Tkon na otoku Pašmanu od 13. do 19. srpnja održan je seminar češkog jezika i kulture u organizaciji Češke besede Kaptol u suradnji sa Savezom Čeha u Republici Hrvatskoj i osnovnom školom Vilima Korajce iz Kaptola. Sedmodnevni seminar okupio je članove Češke besede Kaptol, učenike koji pohađaju nastavu češkog jezika i kulture, članove folklorne skupine i pjevačke sekcije. Kroz predavanja, kreativne radionice, jezične aktivnosti, pjesmu i folklorni ples, sudionici su razvijali poznavanje češkog jezika, tradicije i kulturne baštine. Poseban naglasak bio je na zajedničkom druženju triju generacija članova Češke besede, čime se dodatno jačalo zajedništvo i očuvanje češkog nacionalnog identiteta. Organizatori su zahvalili svim institucijama i partnerima na potpori, posebno Savjetu za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Savezu Čeha u Republici Hrvatskoj, Požeško-slavonskoj županiji i općini Kaptol, koji su financijski poduprli održavanje seminara. Poručili su kako će i u buduće provoditi projekte koji doprinose očuvanju jezika, tradicije i kulture češke nacionalne manjine u Hrvatskoj. U sklopu programa Ljeto u knjižnici do petka se održavaju edukativne radionice s osmijehom u školu namijenjene budućim prvašićima. Radionice se održavaju na dječjem odjelu knjižnice Požega danas kao i jučer u 19 sati na kojoj će se raditi predmatematičke vještine, dok su sutra i u petak radionice u 10 sati s temom predvještine čitanja i pisanja. Cilj radionice je kroz igru i zabavne aktivnosti djeci olakšati pripremu za polazak u prvi razred. Program vodi Ana Puljiz, a poseban naglasak stavljen je na učenje kroz igru, kreativne zadatke i čitanje pažljivo odabranih slikovnica. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na Instagramu ili Messengeru Gradske knjižnice Požega ili pozivom na broj 099-393-0225. Jedini uvjet za sudjelovanje je važeće članstvo u Gradskoj knjižnici Požega. Djeca i roditelji sutra 22. srpnja imat će priliku zajedno provesti ljetnu večer ispunjenu kreativnošću na radionici rada s glinom, koja će se održati u dvorištu Janković u Pakracu. Pod vodstvom kreativnog tima Anasih Atelier sudionici će oblikovati i oslikavati predmete od gline, te kroz praktičan rad upoznati čaroliju stvaranja s ovim prirodnim materijalom. Svaki će polaznik kući ponijeti vlastoručno izrađen predmet kao trajnu uspomenu na zajedničko kreativno iskustva. Radionica počinje u 19 sati, a održat će se u dvorištu Janković iza muzeja u Pakracu. Sudionike očekuje ugodna ljetna atmosfera, druženje i prilika da kroz igru i kreativnost stvore nešto jedinstveno. Međunarodni festival mladih glazbenika Eurkestris, koji se ove godine prvi put održava u Hrvatskoj, nakon programa u Osijeku od danas 21. do 26. srpnja seli, odnosno dolazi u Požeško-slavonsku županiju. Mladi glazbenici iz Hrvatske, Francuske, Brazile i Bugarske održat će niz besplatnih koncerata u Pleternici, Velikoj, Pakracu, Kutjevu i Požegi. Prvi koncerti na rasporedu su sutra 22. srpnja u 19 sati u Terapanonici u Pleternici. Nastupit će francuski ansambl Beska i bugarski komorni orkestar Široka Laka, dok će također sutra u 20 sati i 30 minuta u Akvaparku Šuma u Velikoj nastupiti brazilski New Choro te hrvatski tamburaški ansambl Rapsodija i Valisa Urea. U četvrtak 23. srpnja u 19 sati i 30 minuta koncert koncert se održava u Spahijskom podrumu u Pakracu, a u 20 sati u restoranu Slavonska kuća Vinkomir u Kutjevu. Festival će završiti u subotu 25. srpnja u 19:30 u koncertnoj dvorani Glazbene škole Požega, kada će svi sudionici zajedno nastupiti kao internacionalni orkestar Eurokestres. Ulaz na sve koncerte je slobodan.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 19,5 je Celzijevi stupnjeva trenutno izmjereno. U prvom dijelu dana, danas djelomice sunčano i uglavnom bez oborina. Jutro lokalno moguća kratkotrajna magla. Od sredine dana uz promjenjivu na oblaku mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu i jugu područja. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, poslije podne prolazno može imati jake udare. Najviša temperatura od 25 do 28 stupnjeva.

Lipi Anđele i Oliver Dragojević u 8 sati i 16 minuta. Dobro vam jutro, ukoliko ste se tek sada probudili, iako ste na godišnjem ili poslijepodnevna smjena, čisto ok, ljudi, odmorite se i naspavajte. A dobar dan, možda bolje rečeno nego dobro jutro, želimo i vama koji ste na svom radnom mjestu od ranoga jutra, baš kao i mi. Prilika je da svima vama rođenima na današnji dan poželimo sretan rođendan, ako se zovete Lovro, Daniel, Daniela, Dane, Danica, želimo vam i sretan imendan. Polako se razbuđujemo zajednički uz odličnu glazbu i sve one servisne informacije, pa i informativu. Imat ćete prilike tijekom dana čuti mnoštvo najava događanja, čisto da znate gdje se i što događa na području naše županije. U sljedećem javljanju nešto ćemo malo više reći o bioprognozi, a sad ćemo se i dalje prepustiti onom glazbenom dijelu programa Radio Valisa Urea. Nakon Olivera još jedna laganica, Luis Capaldi.

0: naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasta nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasta nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaše započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Espresso.
2: Da.
1: Pivo.
2: Da.
1: Vino.
2: Da.
1: Koktel.
2: Da.
1: Pizza.
2: Da.
1: Zabava.
2: Ma da.
0: Pizza Bolte Lunch Bar. Kad je sve na jednom

Prepustili smo se Crvenoj jabuci i pjesmi Stižu me sjećanja. Polako, evo, privodimo je i kraju, 8 sati i 30 minuta. Stigli smo i do bioprognoze za današnji dan. Kako najavljuju bioprognostičari, uz promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, biometeorološke prilike će biti razmjerno nepovoljne. Osjetljiviji meteoropati mogu se žaliti danas na umor i nešto slabiju koncentraciju. Uz umjerenu opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje na krajnjem jugu, upozorava se na adekvatnu zaštitu, pa evo, ako idete put Jadrana, čisto da znate. Kroničnim srčanim bolesnicima savjetuje se redovito uzimanje terapije i pridržavanje savjeta liječnika. U kopnenim predjelima će ugodne noćne temperature, evo, podržavati dobar san, pa nadam se da je tako i bilo, što će svakako meteoropatima pridonijeti kvalitetnom odmoru. Prema kraju dana jačat će tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici. Evo nam i Madone i Sabrine, tu su još i Petar Grašo i Hana Kuljić, Passenger i Haustor, malo zvuka 80-ih.

ktorý to neobilo kakvoj ljubavić, već u onoj prvoj. 8:45, idemo put gradske knjižnice Požega sa nekoliko najava. Naime, danas u dvorani Mudrosti s početkom u 19 sati u sklopu programu Utorkom dokumentarno prikazat će se film Suživot moš mislit. Film Suživot moš mislit prati komičarku Noem dok priprema svoj nastup. Sniman je inače tijekom 5 burnih godina, a prati njenu osobnu, profesionalnu i političku transformaciju. Dakle, večeras u 19 sati dvorana Mudrosti. A u sklopu programa Ljeto u knjižni do petka se održavaju edukativne radionice s osmijehom u školi namijenjenim najmanjima budućim prvašićima. Radionice će se održavati na dječjem odjelu knjižnice Požega. Jedna je održana jučer, danas isto tako u 19 sati. Tema i jučerašnje i današnje predmatematičke vještine. Dok su sutra i u petak radionice prije podne, odnosno u 10 sati s temom predvještine čitanja i pisanja. Cilj ovih radionica je svakako kroz igru, zabavne aktivnosti djeci nekako olakšati pripremu za polazak u prvi razred, pa prvi dan, prvi tjedan i sve ono što ih čeka tijekom školovanja. Program vodi Ana Puljiz, poseban naglasak stavljen je na učenje kroz igru, kreativne zadatke i čitanje pažljivo odabranih slikovnica. A svi zainteresirani mogu se prijaviti ako još niste na Instagramu ili Messengeru Gradske knjižnice Požega ili pozivom na broj 099-393-0225. Ima jedan uvjet i to jedan jedini, a to je da za sudjelovanje je važeće članstvo u Gradskoj knjižnici Požega. Dakle, morate biti njihov član. Hvala Haustoru, Coldplay je pred nama, Viva la Vida, opustite se i uživajte uz radio Valisa Urea. Dobro jutro!

mekana ili hrskava pizza. Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899. Odlično!

0: Prikovica Open Air 2026. U Davoru, dvodnevni glazbeni festival na otvorenom 24. i 25. srpnja. Prva večer rezervirana je za rock spektakl u kojem nastupaju The Minds, Stage 6, Jutene vreće i Zvijezde večeri, legendarna rock grupa Atomsko sklonište, s početkom u 21 sat. Za dobru energiju drugog dana pobrinuće se DJ Jaka, koji će svojim bitovima stvoriti atmosferu za pamćenje, s početkom u 20 sat. Vidimo se u Davoru na Prikojica Open Airu 2026. 24. i 25. srpnja.
1: Marketing radija Valisa Urea.

uskoro uskačemo u novi sat današnjeg dana, a s tim novim satom donosimo i ponudu Zavoda za zapošljavanje, odnosno što se sve traži, pa ukoliko ste u potrazi za poslom, imate ga, želite promijeniti, evo ovako glasi mali dio onoga što je u ponudi. Stars za obrt za usluge, vlasnik Marinka Vitez Požega, Vinogradska 1, traži jednog frizera, frizerku na određeno puno radno vrijeme. U Požegi. Radno iskustvo nije bitno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 098-1831530 i to do 23. srpnja. Autodom Vidaković DOO za trgovinu i usluge, uvoz i izvoz Slavonski Brod, traži jednog automehaničara, automehaničarku s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na marko.vidaković@vidaković.hr i to do 23. srpnja. Dom za odrasle osobe Ljeskovica traži jednog radnika, radnicu na ekonomiji na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Novoj Ljeskovici. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Josipa Kneževića 41 34350 Nova Ljeskovica do 24. srpnja. Mi udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju traži jednog osobnog asistenta, asistenticu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Venju i jednog osobnog asistenta, osobnu asistenticu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kadanovcima. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11. Požega do 24. srpnja. Pevex maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo traži jednog voditelja. Zatim Čajka za trgovinu, prijevoz i usluge traži jednog vozača, vozačicu teretnog vozila s prikolicom i jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete osobnim dolaskom na adresu Novljanski put 3 34322 Završje ili na mail cajka.ratimir@gmail.com i to do 7. kolovoza. I još jedna ponuda, dječji vrtić Tratinčica traži jednog spremača, spremačicu na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, jednog spremača, spremačicu na određeno puno radno vrijeme te jednog pomoćnog djelatnika, djelatnicu za njegu, skrbi i pratnju djece na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Prijaviti se možete osobno ili pismenom molbom na adresu Školska 4 34310 Pleternica i to do 25. srpnja. Prepustit ćemo se ponovno glazbi, Marko Kutlić, Rolling Stonesi, Goran Bare i Plaćenici i Kate Perry za kraj.